Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Tvoje ruke nude predah, u ljubavi je pobeda.
1: Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Morao je da me tera maler, kada tvoje miris opio se pare, preveo me žednu preko bare, opet dišem, oči mi se cakle.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: znanje sadi.
1: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

zarađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji FitPass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. FitPass, tvoj alarm za pokret.

muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Soft.

0: Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
1: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
2: Samo u prodavnicama Svetofor
3: od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri 1 litar samo 239,90. Indomie nudle promo pack specijalna piletina 750 grama 10 komada samo 229,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.

0: Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
6: Playlista subotom od 12.
4: Glasajte što pre.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Sunce sija, mi izlazimo u našem šlafroku. Ja u cvetnom, ti u šortići.
0: Žene žele nekog dobrog frajera, zgodnog, da gori sve. Da nije mnogo pametan, ali da je pametan.
1: Šorac, majica, papuče, ja sam spreman.
0: Dobro sad, može i taj dobri frajer.
2: Može. Ja se prijavljujem.
0: Sve dugačak iz pisaka.
3: Play jutro.
2: Žene žele njega.
3: Sa Lukom.
2: Ja tebe volim isto. Wow, zaista.
3: Violetom.
1: Borba.
2: Aj, pazi šta ćeš sada kažiti.
3: Play jutro, svakog radnog dana.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Od 7 do 10.
4: Danas nam je
2: divan dan, divan dan, divan dan.
4: Play jutro, rođen dan, rođen dan, rođen dan.
2: Bolje pevamo tebe, iskreno.
1: Pa cepaj, ajde.
2: Da, ne znam kako da dalje.
1: Moja ti. Dobro jutro svima, dobrodošli na proslavu trećeg rođendana Play jutra sa Lukom i Violetom. Upravo tako, treći, iako se nama čini kao da je sedmi, vama verovatno kao da je dvanesti i tako da.
2: Da, ali bit ćemo i ove godine, ulazimo u četvrtu, ne deceniju, mada neki ovde se približavaju i tome.
1: Violeta i ti ja smo ušli u četvrtu deceniju, da si ti meni živa i zdrava.
2: Zakoračili.
1: Dakle, proslavljamo naš rođendan ovog jutra i kao i uvek kada mi nešto ovde proslavljamo, vas nagrađujemo, takva situacija. Nije nas dočekala ovde nikakva ruska salata, nikakva to. Torta. Violeta, šta piješ to ti? Bolje da te ne pitam.
2: Džumbir.
1: Džumbir, aha, da, da se pokreneš. Okay. Dakle, ništa nas dočekalo, nije čak i Ognjen poslao onu uobičajenu dobro jutro poruku, ništa da ste živi, zdravi još 300 godina.
2: Možda da mi te poklonim sačuvamo za sebe. Onda.
1: Da odemo.
2: Ma i to što kažeš.
1: Kako smo radili, tako smo i zaslužili. Za početak našeg rođendanskog druženja, pesma koja nas pa baš lepo opisuje i jedna od pesama koju smo dosta arčili u početku našeg rada i ovog jutra ćemo slušati samo te pesme.
2: Madonna Like a Virgin.
1: Dobro mene, a tebe?
2: Britney Spears
1: Like
2: Toxic.
1: A Prayer, da. Slušamo Blood Nymph i Deserve Each Other, a nakon toga Pink Panthers i... Pa dobro, tako se jesmo nekako upoznali. Illegal.

0: Bila je to Pink Pantress, producentkinja, pevačica, ma šta sve, ne, slušali smo numeru Illegal, upravo tako, zato sam to sve i rekao. Violeta, da povučem tu paralelu između Pink Pantress i mene, Pink Luka.
1: Pa onako, nije baš zvučno.
0: Ili neku drugu boju da izaberem. Ali... Blue Luka, Blue Look, Blue Look.
1: Onako, okay. I dalje onako, smislit ćemo ti neki drugi umetnički moment. A do tada ti vežbaj solfeđo. Kad se približavamo ne našem rođendanu, on je danas, ako ste zaboravili, a jeste, očigledno, jer nas nisu dočekale ovde ni torte, ni pokloni, ni doručak, ni kafa, no nema veze. U nekom sljedećem uključenju također ćemo o tome.
0: Mislim sam u nekom sljedećem životu će nam se to dogoditi, pošto da...
1: Pa da, tako izgleda, Vule.
0: Ali zato mi imamo poklone za vas. No, kao i uvek kad mi nešto proslavljamo, puni džepovi, pune ruke, poneki šeširić.
1: Budite uz nas, jer i budite se uz nas, pa evo... Joj, danas inspiracija svuda.
0: Ja, Violeta,
1: ide
0: budi sa mnom i budi se sa mnom.
1: Usta. Nastavljamo dalje uz kulturni pregled, jer bliži nam se leto, a sa letom stižu i festivali. Jedan od prvih festivala koji će se održati ovog leta jeste Arsenal Fest. On nas očekuje od 25. juna pa do 27. i to ozbiljna imena dolaze. The Cardigans, Constructa i Underworld, to je nešto što bi nas ovde sa Play Radija sigurno zanimalo. I to možete sve uhvatiti, jer je vikend u pitanju, nije četvrtak, već petak, subota i nedelja, pa možete da se lepo opustite, a možda i mi da odemo, da se mi malo opuštamo.
0: I na Arsenal, Violeta, previše planova imamo.
1: A zašto? Zašto da ne?
0: Lagano.
1: Zašto
0: 25.
1: da ne?
0: jun.
1: 25. jun.
0: Tada će se nešto baš intenzivno dešavati ovde u Play jutru.
1: To je isto tačno, ali pre nego što to krene da se dešava, da vam najavimo i Love Fest, koji se ove godine održava u nekom novom izdanju. Dva vikenda su u pitanju, 7. i 8. avgust, kao i 14. i 15. Line-up još nije izašao, ali za zagrevanje možete otići i 4. jula na Love Festov događaj sa Amelie Lens na Avalskom tornju. Karte su skoro pa rasprodate, tako da ukoliko ih želite brzo svratite na LaFestov sajt i poručite ih tamo. A imamo i jedno iznenađenje, isto jedan festival, isto se održava u avgustu i nije u granicama naše države.
0: Mistika, kažemo, slušajte nas i svašta ćete nešto i otkriti, a i dobiti. Što se Arsenal Festa i Love Festa tiče, podijelit ćemo vam danas karte za te festivale u okviru proslave našeg rođendana. A kada tačno, pa ponavljam, pažljivo nas slušajte sve do 9 sati i 30 minuta. Nastavljamo sa najboljom muzikom, sa pesmama koje smo baš često puštali tokom ovog našeg trogodišnjeg druženja, ali i sa nekim pesmama koje mi ovako lično volimo. Sarah Case i AI, definitivno jedna od pesama koju smo najređe puštali, ali oboje je poštujemo, cenimo.
1: Da, nije AI, nego...
0: Aj. Meni je sad sve AI.
1: I slušamo sve to u narednim minutima.
0: Tako je, prvo Marine Public i Run.

0: AY, IT, I me, sve u svemu u petak, 15. maj, tačno je 7 sati i 17 minuta. Slušate rođendansko play jutro sa Lukom i Violetom. Nastavljamo sa planom i programom naše proslave. Najavili smo vam već karte za Arsenal i Love Fest, a sada da najavimo i završetak Fitpass nagradne akcije. Kako ovde u programu, tako i na društvenim mrežama, jer smo vam sve duplirali. U programu se takmičite u brzini, najbrži dobija timsku Fitpass članarinu za sebe i još dvoje kolega. Vodi Miodrag, Milorad, Miki.
1: Miki
0: vodi sekundi 45 stotinki, prešišao, sad sam zaboravio.
1: Dragoljuba,
0: sve neka srpska imena, ona najsrpskija moguća. Dragoljuba prešišao, koji je pre toga imao odgovor za sekundi 54 stotinke, a još jednom vam napominjemo, pitanja su apsolutno sva laka i možete ispod toga, tako da pokušajte slobodno danas kad vam se pruži prilika.
1: A šta misliš, da li će Dragoljub zvati danas?
0: Da li će Dragoljub zvati danas? Pa vidi, svakako, svako može da se javi u program samo jednom u okviru ove nagradne igre.
1: Znam, ali Dragoljub se javio juče,
0: da
1: čovjek želeo da se igra i imam utisak da će se i danas javiti.
0: Pa neka proba, mi ćemo mu kao i juče reći hvala, lepo, prijatno i doviđenja. Neka nađe nekog drugog iz domaćinstva, recimo, ili kolegu koga je planirao da vodi
1: Dragoljubicu.
0: Sa sobom. Dragoljubicu, eto, neka se javi Dragoljubica na 011-301-2092. Kada budemo dali znak za to, a na društvenim mrežama samo treba da nam pošaljete Fitpass logo uz vaše ime i prezime i upadate u malo pre najavljeni šešir. Pri kraju smene ćemo izvući dobitnika ne jedne, ne dve, nego tri mjesečne Fitpass članarine za tebe, devojku i ko je tu treći?
1: Pa drugarica. A slušaj, ako neće da dele... Zamisli, sad javi nam se neko i prosto ne želi da podeli ni sa drugaricom, ni sa njenom drugaricom.
0: Ljudi, šta god bi radili u vašim životima nakon što se isključite ovde iz programa kod nas, vaša stvar, stvarno da vas kontrolišem dalje, da li su vam kolege, da li su vam devojke, da li ćete da dubite na glavi ili ćete da odete u teretanu na plivanje, stvarno...
1: Ili u spa.
0: I don't care.
1: Idite u spa.
0: Ok, ja imam još jednu bitnu informaciju za vas, za one koji će pa voziti decu u vrtić, recimo, da, pošto su ovo ipak deca vrtićkog uzrasta, mada ima i stariji. Public Praktikum je pripremio tri paketa knjiga za decu, obožavamo naše drugare iz Public Praktikuma, uvek tu da preko nas nagrade naše najmlađe slušaoce. Imamo paket za decu od 3 godine, od 4 godine i od 6.
1: Za tebe i mene jedan, mi smo 3 i 4, a ovaj paket za decu do 6 godina
0: za
1: taj ćemo pokloniti.
0: Za ovu drugaricu od malo pre. Ok, je to bi bilo to od ovog sportskog pregleda. Sada nastavljamo sa muzikom, sa pesmama koje najviše volimo i zato je tu Jade i...
1: Olivia Dean, Man I Need.

0: Definitivno jedno od najvećih iznenađenja iz prošle godine, Olivia Dean. Slušali smo Man I Need tačno u 7 sati i 27 minuta ovog petka 15. maja. Ok, najavili smo vam dosta nagrada za ovo rođendansko play jutro, pa hajde polako da krenemo sa realizacijom. Public Praktikum za početak. Podelit ćemo sada dva paketa. Onaj za decu od 3 godine i onaj za decu od 4 godine. Hajde, trojka, nek bude kod tebe na Instagramu Violeta. Ko hoće taj paket, neka pošalje ime, prezime, broj telefona i zapravo pošaljite samo ime i prezime za početak, pa kome bude Violeta tražila dalje podatke, ta osoba je dobila. Ne, ozbiljno, da ne šalju svi.
1: A kome ne budem pisala, niste dobili.
0: Upravo da tako. Znači. Taj paket koji će Violeta podeliti preko Instagrama sadrži bojanku sa paletom boja koja se zove Oblici, onda drugu knjigu 100 crteža farma i treću knjigu, sve u broju 3 zbog našeg trećeg rođendana. Kad bih mogao, znam da mogu dve priče.
1: Eto. Kome nije dovoljna jedna priča, tu je i druga.
0: Tako je. A drugi paket za decu od 4 godine koji ćemo sada podeliti na broju telefona 011-301-2092 sadrži sljedeće knjige: Moje prve mozgalice, Poljubac i Docrtaj i oboji životinje. Sva su izdanja Public Praktikuma. Posjetite njihov sajt, stvarno ludilo knjige imaju za decu.
1: A reci mi, koja je tvoja omiljena...
0: Bojanka.
1: Nije Bojanka, nego knjiga kad si bio mali. Koja ti je bila?
0: Tripu pogađajem.
1: Mali princ.
0: Naravno da je Mali princ. Čak sam pronašao u roditeljskom domu 6 različitih izdanja te knjige, pošto su mi naravno ljudi poklanjali to kad sam bio mali. A možda i malo stariji.
1: Meni je Puženko i njegova kućica. Hvala ti što si se zainteresovao.
0: Čekaj, stvarno, ko imaš omiljenu ono, knjigu iz detinjstva?
1: Naravno, to mi je prva knjiga koju sam čitala.
0: Meni je Mali princ omiljena upravo zbog toga, kažem ti, što ih imam toliko, ali da sam ja nešto kao zapamtila.
1: Onda sam čitala Mi decu sa stanice za odmah sam prešla na ozbiljnije štivo.
0: I promenila ti se perspektiva, jel?
1: Jeste, da, odmah sam želela da odem u Berlin.
0: E, a sad zamislite drugu perspektivu, pošto smo prethodnih nedelja, prethodnih meseci dosta pričali o univerzumu, jednostavno izdigli smo se iz ove zemaljske situacije, došli smo do crne rupe. Crna rupa, da li ona je Sagittarius A ili nešto drugo treće, možda ona koja će nastati nakon eksplozije Betelgeusa?
1: Možda.
0: Sve u svemu, došli smo do te crne rupe i znate već kako crna rupa izgleda. Horizont, na horizontu sve što je ušlo u tu crnu rupu zadržava se nenormalno dugo dok ne isfejduje u beskonačnost, odnosno u onu singularnost, šta li se već nalazi u crnoj rupi. Dakle, špagetizacija, to dolazi nakon što pređeš taj moment. Sve u svemu, gledate u tu crnu rupu i Violeta i ja smo se našli na tom horizontu, vodimo program. To za vas znači da vi nas na tom horizontu zauvek vidite. Vi ste nam jedina veza sa bilo kakvim spoljašnjim svijetom, jer u crnoj rupi, kažem, ne znamo šta postoji, vjerovatno ništa, tako da ništa ni ne možemo. Da li biste nas ugasili?
1: Da li biste nas ugasili, to je naše pitanje, jer želimo da saznamo koliko smo vam zapravo bitni. Mi smo jedina konekcija sa vama, jedine osobe koje možete čuti u budućnosti, sad kolika je ta budućnost,
0: da je budućnost, to niko da ne zna.
1: Ništa niko se tu ne zna.
0: Sve o svemu, vi ste nam jedina slamčica. Dakle, ukoliko nas isključite, to je to, odosmo u zaborav, u crnu rupu, a ukoliko ostanete uz nas i slušate Play jutro, e pa onda beskonačnost.
1: I samo ću vam odmah reći, pitala sam ovo pitanje Luku, zamisli da se ti nađeš u crnoj rupi, da sam ja jedini glas koji možeš da čuješ zauvek, da li bi me ugasio? Tu.
0: Odmah sam ispustio slušalicu u slučaju da se stvarno nalazi na toj crnoj rupi, odnosno na tom horizontu. Pišite 066-880-2020 Viber ili SMS. Pišite i na Instagram za Public Praktikum paket za djecu od 3 godine.
1: Evo, pišete već.
0: A 011-301-2092, nadam se da ste zapamtili sve ove brojeve, za paket za djecu od 4 godine. Ok, dosta priče, evo muzike, slušamo Linkin Park, In The End i Lady Gaga, Garden of Eden.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.

0: novi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
3: Dođite na porodični vikend u Sinestar i Koncept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Playlista subotom od 12.
6: Mesto broj 3.
5: Rej. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
6: Glasajte što pre.
5: Play. Najviše hitova na celoj skali.
6: Play Radio.
5: Najbolja muzika. Sada.
7: Tačno je 7 časova i 49 minuta.
6: Tačno vreme donosi ti
8: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
6: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
7: Na sednici je usvojeno više uredbi, odluka i zaključaka iz oblasti finansija, borbe protiv korupcije, obrazovanja, međunarodne saradnje, među kojima su formiranje radne grupe za praćenje GREKO preporuka, nastavak projekta Svet u Srbiji i preporuka poslodavcima da pripadnicima islamske zajednice omoguće da ne rade tokom drugog i trećeg dana Kurban Bajrama. U Vranju je otvorena kancelarija koordinatora kabineta predsjednika vlade, prva u Srbiji. Premijer Đuro Macut je rekao da će kancelarije biti otvorene i u ostalim okruzima, kao i model povezivanja građana lokalnih samouprava, upravnih okruga i vlade Srbije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela.
6: Sport.
7: Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske rezultatom 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je na programu 17. maja, nakon čega će biti poznat učesnik svetskog prvenstva iz ovog dvomeča.
6: Vreme.
7: U toku dana očekuje se promenljivo vreme, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
6: Vremensku prognozu donosi ti
8: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
6: Stanje na putevima.
7: Autoput E763, petlja Ub, petlja Lajkovac, smer ka Beogradu, radovi su na zameni oštećene dilatacije do 23.5. ove godine. Sa saobraćaja je zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka.
6: Stanje na putevima donosi vam
8: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika.

0: šta čini idealan doručak?
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb, premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: Ko prvo da ti rekao, brate moj?
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stari uradi, da.
0: I sada od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli. Stoji na stolu.
2: Ha!
0: Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.
5: La,
2: šta si ti?
5: Prava frajlica.
2: Ljudi, jel postoje i dalje frajle, one iz Novog Sada?
5: Sigurno da postoje, sad ću da vidim kad je koncert pa da te vodim.
2: Ukoliko tražite petu, šestu, sedmu, koju već članicu, Violeta V i više nego zainteresovana. Ok, slavimo treći rođendan na Play jutra sa Lukom i Violetom, još smo oboje ovde. Ne idemo ni do frajli, ni do nekih drugih momenata, sem do crne rupe, to smo vas pitali. Ukoliko se mi zaglavimo na horizontu crne rupe u večnosti, da li biste nas isključili, da li biste nas gurnuli u potpunu zaboravnost. Evo da čujemo šta kaže Laki, šta bi on uradio.
6: Sam ja jedini glas.
7: Kako bre gašenje, jedini radio. Koji imam sinala svugde, dobra muzika, ekstra voditelji, hvala vam Luka i Ljubice. Tako da nema ništa od gašenja. U slučaju nečega, ovdje pišem peticiju da se ponovo aktivirate. Ako treba na drugoj frekvenciji, na drugoj frekvenciji, ali nema gašenja. Idemo do pobede!
2: Tako je, Laki je sve rekao. Normalno da ćemo pobediti.
5: Ja ću pobediti Luku.
2: Dakle, neće nas isključiti Laki. Ognjen kaže srećan rođendan Sokolovi, pa ako možete da bacite u budućnost, dakle on pretpostavlja da je u crnoj rupi budućnost, ok? Pitao bih vas svako subotnje jutro, tad ne radim, Ognjene.
5: Sorry, gasi.
2: Kako je igrao Dortmund taj dan meni za 15:30 iz X-o
5: Kec?
2: Odmah da ti ja kažem. I Vesna nam je poželjala srećan rođendan, kaže ostanite tako nasmejani.
5: Hoćemo radost, ljubav i sreća. Znamo da su to naše tri ovde u Play jutru. Vladimir kaže srećan rođendan Play radionici.
2: Šta?
5: Violeti i Luki, što mi ulepšavaju svaki bogom dat dančić. Zdravi, srećni i veseli vas da još dugo bili i mi sa vama živeli.
2: Amin. Nastavljamo sa muzikom, nastavit ćemo i sa vašim rođendanskim čestitkama u narednom uključenju, ali još bitnije od toga nastavit ćemo da vas nagrađujemo. Lagano je vreme za doručak. Imamo nešto za vas što se doručka tiče baš za ovo jutro. Dakle, ko je slobodan ovog jutra sve tamo do recimo ajde dva. Do dva ćemo da vam tolerišemo doručak. Neka se javi da vas pošaljemo u jedan sjajan lokal u Zemunu, to je što krijem, u pitanju je restoran Čiribu Čiriba. Slušamo Janet Jackson, Feedback i Rihannu, Kiss It Better.

0: Da, da, u ovoj kući se sluša, poštuje, ceni i šta sve ne, Janet Jackson, bila je to numera Feedback, slušali smo je tačno u 8 sati i 11 minuta ovog rođendanskog petka 15. maja. Hajde prvo da stavimo tačku na jučerašnju emisiju jer smo postavili šta?
1: Znači, mi smo dva tela, jedna duša, ne znam koliko puta to moram da ponovim. Evo, vidi, frende, gde sam upravo. Vidi gde sam upravo, ušla sam na Instagram, nemoguće ajde, za mene, zar ne? I ušla sam upravo u tu anketu koju pominješ, da li su ćevapi sa lukom ili ćevapi sa kajmakom.
0: Šta više volite?
1: Iskreno, više volite luk.
0: E? Jesam ti rekao, iznenadila bi se.
1: Iznenadila sam se iskreno, zato što za mene, ako uporediš ukus luka i kajmaka, pa to niđe veze.
0: Tako je, međutim, ta kombinacija ćevapa i luka ipak ima Bože, jedno sako. Uzvišeno mesto u našem narodu.
1: Ali ipak sam ja osoba koja ćevape pravi u rerni, pa eto, možda zbog toga ne znam šta je prava kombinacija.
0: Što ti reče ona, ne cool Maja, juče ti ćeš nekog da pričaš o ćevapima, a Ogen kaže ćevapi sa lukom i violetom.
1: Mogli bismo emisiju sad da zovemo umjesto Play jutro sa lukom i violetom, ćevapi sa lukom i violetom.
0: Dobra ideja, Joksa nam je poslao gif vađenja kabla iz zida, ali joke is on you, Joksa, mi smo ti wireless. E, reče malo pre inače, Laki, kako se svuda čujemo i stvarno moram da nas pohvalim da imamo najjaču mrežu, ne samo u Srbiji, nego i u regionu i zato pozdrav za sve naše slušaoce preko antene u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji. Znate, uvijek vam pričam za onu pumpu pre Temišvara gde je godinama već pušten Play radio i zato specijalno za njih Buna Diminaca Frati Romani.
1: A uskoro ćemo se slušati sigurno i u Mađarskoj jer ne sme se propustiti ni jedan dan Play jutra.
0: Drago mi je što svi učestvujemo u tom tvom putu u Budimpeštu za finale Lige šampiona. Šta?
1: A imam još jedan razlog zašto će se slušati u Mađarskoj. Da.
0: Nešto i nakon tog 30. maja.
1: Da, negde tamo početkom avgusta.
0: Početak avgusta je u pitanju i malo smo vam već najavili, ali sve karte ćemo vam otkriti, bukvalno sve karte, na samom kraju emisije u 9.30. Moram da pozdravim i sve naše slušaoce koji nas slušaju preko aplikacije. Još jednom napominjemo, skinite Play Radio aplikaciju, potpunosti besplatna, a tu vam je sva najbolja muzika sada. Nada Austrija, Maja Berlin, Dejan Island, Luka New York, sigurno sam još nekoga zaboravio.
1: Imali smo tamo negde led onaj.
0: Jeste, najjače javljenje ikada Jovana kada nam se javila sa ekspedicije na Južnom polu. Da se vratimo Joksi, nešto i prokomentarisao. Šalim se naravno, ako treba da slušam nešto celu večnost, neka to budete vas dvoje. Povišice za gospodu.
1: Neko sluša, neka čuje. Setio.
0: Inače, u našoj galaksiji, da znate, postoji 100 miliona crnih rupa. Ko se tek sad uključuje, verovatno se pitao čemu priča ovaj čovjek, pa pitali smo vas da se Violeta i ja zaglavimo večno na horizontu crne rupe. Da li biste nas isključili? Napominjemo, ako nas isključite, nema više nas, a ako nas ne isključite, onda celu večnost smo sa vama.
1: Imam sad jedno pitanje. Ajde. U vezi sa ovim. Da li se sluša i muzika u crnoj rupi ili samo nas dvoje brbljamo nešto?
0: Pa nas dvoje brbljamo i muzika ide između, normalno, ovo naše klasično od 7 do 9.30.
1: Mareko, kao što mogli ste smo mi da pevamo, pošto poneli smo, krenuo si na solfeđu.
0: Poneli smo ceo studio sa nama, tu su miksete, tu je tvoj kompjuterčić, Violeta, da otvoriš.
1: Ne treba mi kompjutera,
0: mail sve ali
1: ako može mobilni da. Samo, to bih volela da imam.
0: To je već pitanje, ti bi volela da se zaglaviš na tom horizontu kako scrolluješ na Instagramu. Mislim,
1: ako
0: inače,
1: može,
0: da.
1: Za uvek.
0: Dakle, 100 miliona crnih rupa samo u našoj galaksiji, a ukupno nekih 47 miliona galaksija smo otkrili tek nedavno, pa vi izračunajte, jer ja definitivno ne mogu. Nama najbliža crna rupa, tu smo se Violeta i ja zaputili, 1560 svetlosnih godina od nas, Gaja BH1.
1: Sviđa mi se kako zvuči ovo ime. Ej, izvini, ne mogu sad u Gaj.
0: U Gaj sam 10 puta masivnija od sunca. Kaže Miloš iz Čačka, dobro jutro i srećan rođendan. Da, gurnuo bih vas u crnu rupu, u tamu i zaborav. Šalim se naravno. E pa opet the joke is on you, Miloš, jer nema zaborava ukoliko se zaglavimo na tom horizontu. Gledat ćete nas, odnosno slušati čitavu večnost. A hajde sada i ono što smo malo pre obećali, doručak u restoranu restoranu Čiribu Čiriba. Zemun je u pitanju, moj Zemun, Masarikov trg, restoran nije moj, nažalost, ali ko zna, ukoliko nas budete slušali cijelu večnost, možda i postane.
1: Luka će vas tamo služiti, jer to je njegov side job, radio Čiribu Čiriba.
0: Side hustle.
1: Samo se pojavi.
0: 011-301-2092. Danas odlazite na taj doručak do 2 sata za dvoje doručak i piće, inače tradicionalna srpska kuhinja, svega apsolutno ima, provjerite na njihovom sajtu, restoran čiribu.rs. Reci Violeta, hoćeš ti možda na doručak?
1: Tamo smo imali onaj team building kad sam se ja zaposlila, zar ne?
0: Mislim da da. Eto, proslavit ćete baš ovaj moment specijalno ukoliko odete u restoran Čiribu Čiriba. Čekamo vaš poziv i puštamo vam najjaču muziku sada. 2023. je u pitanju, je li tako, definitivno dva najveća hita, Artemas, I Like The Way You Kiss Me i
1: Sabrina Carpenter, Jutrić kafica.

0: Dobro jutro, 8 sati i 23 minuta, slavimo treći rođendan na Play jutra sa Lukom i Violetom, da vidimo šta ste nam još poželjeli. Dule nekretnine, tako ćemo ga od sad pa nadalje zvati, da znate ko je u pitanju, mada kaže on sam svaki put, ili ga Violeta pita za neki stan negde.
1: Dakle, i Dule, nikad mi ništa ne obeća.
0: Dule, čestita rođendan i pita hoće li biti neka žurka, pa ako nam daš neku nekretninu, da postavimo naše kantice, lopatice i mikseticu, bit će, a ako ne daš, onda ništa.
1: A i ne daš, nikad ne daš, Dule, svaki put nešto, imam ja ovo, imam ja ono, a na kraju mi to ništa ne vidimo.
0: Dule, mora neka simbioza, nikako drugačije. Sunrise kaže, talasi se prenose makar iz crne rupe, mada, pošto ona razlači materiju, verovatno biste zvučali kao Vojvođani.
1: E, da znate kako dobro mi sebi jutro ovde zvučimo u montaži kad krenemo da vam biramo najbolje delove iz emisije. Možda bi to bilo i dobro u stvari da se malo naš zvuk špagetizuje, jel?
0: Špagetizacija te oduševila, zar ne?
1: Jeste, baš jedan zanimljiv pojam.
0: Ko ne zna o čemu pričamo, neka iz Googla, crna rupa, špagetizacija, singularizacija i ostalo, i bit će mu pa malo manje nejasno nego što je to sada, pošto, kažemo, crne rupe i dalje, jedna od najvećih nepoznanica što se čovečanstva tiče. Mira kaže, tli godinice, šta je to u odnosu na 1095 dana buđenja ranom zorom? Kad tako postaviš, skočio bih ovde u vis dan.
1: Koliko dana?
0: 1095.
1: A znaš ono kao da jutarnji voditelji žive kraće nego ovi ostali voditelji?
0: Ne znam, Violeta, za
1: to. Eto, sad ja kažem.
0: Baš imaš neke zanimljive informacije. Vidim da se baviš istraživanjem ovog jutarnjeg rada baš intenzivno. Juče si došla sa informacijom da jutarnji voditelji traju 7 godina, sad da ćemo da umremo. Šta još imaš od...
1: Imamo još 4 godine na raspolaganju.
0: Da, kaže Mira, znam koliko vam je teško izvući se iz toplog kreveta, ne znaš, Miro, stoga me zanima gde tako brzinski napunite baterije, jer je prosto neverovatno koliko dobre energije podelite sa nama. Čekajte, vi stvarno kao mislite da mi delimo dobru energiju sa vama, jel?
1: Ja stvarno ne mogu da verujem. Mislila sam da smo ovde okupili kao hejtere, pesimiste, ljude kojima je čaša do pola prazna.
0: Ne, ne, nismo hejteri, nismo pesimisti, ali mislim daleko od toga da smo...
1: A volimo da se smijemo.
0: Sreća, radost, ljubav, tako je, volimo da se smijemo, pre svih nama, onda i vama, a onda tako dalje. Radujem se svakom novom Play jutru sa Lukom i Violetom, srećna vam trogodišnjica, živi i zdravi bili, da još dugo uživamo u razmeni dobre energije. Okej, bit će razmene. Tu nam je i Suzana iz Valjeva, ovaj put, koliko vidim, bez nekih teorija zavera. A mogla si, Suzana, za naš treći rođendan da ubaciš neku? Kaže, zdravlje, ljubav, radost i sreću, stavljam sve u jednu vreću. Šaljem hitno, jer je bitno. Vaša Suzana iz Valjeva, blizanac u horoskopu, poslala je i datum rođenja. Verovatno ti, Violeta, da je ovde baciš pasulj, ali kako se to već gleda. Kaže, rođeni Leni Kredic, kad je ona. Eto. A ne... Nije, pošto dalje navodi Novak Đoković, Dravko Čolić, Marilyn Monroe, aha, tu je neka teorija, i Nicole Kidman, i zamisli, moja malenkost, dakle, svi su rođeni u istom znaku, okej. Okay. Zamisli, nevjerovatno, isti dan i ja, mesec kao Leni Kredic. Svaka čast.
1: Duda kaže, svu sreću ovog sveta vam želim, neka vam se sve želje ostvari, neka vas sreća čvrsto drži za ruke, kad se već mi ne držimo za ruke, evo sad smo se uhvatili. Kaže, ljubim vas puno, drži me sad.
0: Pašću ti.
1: Sam finiš Dudine poruke, kaže, meni ste prosto komplet, da ne kažem lepinja.
0: Šta? Aha, njoj smo komplet lepinja, ja sam nešto potpuno drugo razumeo, meni se... Ok, 011-301-2092, nastavljamo sa nagrađivanjem. Ovaj put za vas imamo karte za Arsenal Fest. Pošto slavimo treći rođendan, delimo 3 puta po 2 karte. Nekoga ćemo od vas uključiti u program, a ova ostala dva paketa ćemo podeliti. Hoćemo opet preko Instagrama, možeš li da izdržiš, Violeta?
1: Joj, koliko radim, navavu. Danas za rođendan mi je.
0: Jel? Jesi odradila već onaj public praktikum, nagradila
1: tamo?
0: Ja
1: sam poslala sam i sve podatke.
0: Hajde čujemo ko nas zove. Halo, halo, ko je kraj telefona? Ako je Sanja, odmah spustam slušalicu.
2: Sputam. Sanja je.
1: Spusti. Spusti, rekao si da ćeš spustiti.
0: Šalim se, neću. Sanja, naša Sanja. Sanja, čuo sam da želiš karte za Arsenal Fest. Pisala si nam kako na Instagramu, tako i na Viberu. Nisam
1: proverio
0: sanduče kući, ali verovatno si tu.
2: Da, kako vam nije stigla moja pošiljka, moja pipa?
0: Sanja, pusti ti sad ovu priču, nego recite nama šta nam želiš za rođendan i kakva bi bila situacija da nas zatekneš na horizontu crne rupe.
2: Na horizontu, čekajte, prvo, želim da vam čestitam rođendan, želim vam sve najlepše, još 100 godina vodite zajedno program, zato što mi ulepšavate svako jutro.
0: Dobro, Sanja, ajde nam želiš da se nešto obogatimo i da ne radimo ovo ceo život, stvarno, mislim.
2: I da vam se zahvalim na svim pruženim prilikama i volim vas i jako sam srećena što već 3 godine se trpite na horizontu crne rupe, ne znam.
0: Ne znaš?
1: Šta ne znaš?
2: Ne znam.
0: Ne znaš da li bi nas isključila ili ne? Pustila
2: ne.
0: Bi nas u zaborav,
2: ne
0: u singularnost.
2: Ne bi, pa kako?
1: Pa onda šta onda ne znaš?
2: Pa ne znam.
1: Trebalo je koji stopa da izgovoriš, nikada vas ne
0: Sanja,
1: bih pustila.
0: Kao i po običaju, nisi se pripremila za gostovanje u programu, morat ćemo da te ubacimo ovde u neki trening, iskreno.
2: Nisam ni očekivala da ćete mi se javiti na prvu, mislila sam da sam dalje blokirana.
1: A zove od jutra, od 5.30.
0: Čekala nas ovde ispred firme. Sanja, ostani na liniji da upišem tvoje podatke, mada verovatno ih znam na pamet, a ostala dva paketa, Violeta, Instagram, šaljite ime
1: dva
0: i prezime.
1: Dva paketa Violeta.
0: Idemo, rad, red i disciplina. Slušamo Ašera, More i Eda Širana, Drive. Vozi, ajde.

0: Još najbolje muzike sada, a boga mi i poklona za treći rođendan Play jutra sa Lukom i Violetom. Pita Vukica, samo jedno pitanje ima da se zaglavimo u svemiru, u toj crnoj rupi. Na šta bi Violeta trošila pare? Našla bi ona sigurno.
1: Juče mi je Vukica poslala, čekaj sad ću da ti nađem na Instagramu, jedan baš o parama. Mi im kaže lek protiv svih bolesti i depresije, pare, cetamol. I kaže, kad god vidi nešto za pare, ona se seti mene.
0: Zašto, Violete?
1: Pa pošalje.

0: Zato što je Luka je ipak završio neke škole. Ja sam završila Violeta, samo zubotehniku.
1: Violeta, najbitnije od svega da smo se mi pronašli. Nikakve škole, nikakvi seminari i ostale stvari. Od...
0: Kakvi seminari, Bože, nisam
1: pa,
0: bila
1: kažem
0: na
1: ti, ništa,
0: seminaru baš
1: ništa
0: dugo.
1: Ta usavršavanja.
0: Što organizamo mi se... neki seminar.
1: Pa hoćemo onu jednu radionicu, predlagali ste nam već nešto u vezi sa sredom, ali kažem, mi se ovdje ništa ne usavršavamo profesionalno, sem ovako u razgovoru. Mi smo vam ljudi, kao onaj sto u kafiću, malo glasniji, ne smetamo vam, ali baš želite onako malo da se nakrivite ka nama i da čujete o čemu mi to pričamo.
0: A volimo i mi da se nakrivimo ka drugima, da čujemo o čemu oni pričaju, naročito... Naročito kad sam sama, nekad zbog toga samo i odlazim samo u kafiće, čisto da slušam o čemu drugi ljudi pričaju i tako nalazim inspiraciju za sve ove teme koje ti predlažem.
1: Stvarno, presluškuješ ljude po kafićima.
0: Normalno, pa sam ja novinarka ili nisam.
1: Istraživačko novinarstvo pre svega, okej, narode, ukoliko primetite da vam se neka devojka približava ili da čak sela za vaš sto dok vodite vaše privatne razgovore, nemojte da reagujete, to je samo naša Violeta. Hajde sada podelimo još jedan na Public Praktikum paket knjiga za decu. Ovo je treći paket za decu od 6 godina i u njemu 3 knjige. Sve su inače iz Public Praktikuma interaktivne knjige. Ove 100 zadataka i seci, oboj i zalepi, farma i porodično blago. Bata me voli, seka me voli. Aha, 011-301-2092 za ovaj paket. Šta je Violeta, šta je smiješno? Jasno ti smiješan?
0: Nisi mi ti smiješan, nego hoću ja da se igram sa tim knjigama.
1: Šta bi da ovoga izabrala? Porodično blago i seci, oboj i zalepi, to bi ti. Nekako zvuči agresivno, zar ne?
0: E,
1: za
0: nije nego onu treću bih izabrala.
1: 100 zadataka, ti bi zadatke birala.
0: Ako su matematičke.
1: Pa dobro, jedino ove za 6 godina.
0: Naso okay. Stižem.
1: Bravo. Nastavljamo sa najboljom muzikom, slušamo ono što volimo ovog play jutra, a to su Kine Music, Say What i...
0: Elderbrook i Camel Fat Cola.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
4: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
5: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs. Sve su žele.

0: Brašovac je rod, slušaj ovo, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid, a internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
1: Neću, ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1, od tebe počinje.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs
3: 3, 2, 1.
4: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
4: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
8: Količina robe je ograničena.
6: www.svetofor.rs.
9: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.

0: Mi i od Digitrona.
1: 7 puta 7, 48 dana, jel?
2: 7 puta 7 sigurno nije 48. Ne znam koliko, ali mislim da 48 sigurno nije. Help vas, želim izaći iz ovog.
0: Pismeni i od Klajna.
2: Neko nam je poslao SMS, ne znamo tablicu množenja.
1: Šalili smo se,
2: ali,
1: ljudi.
2: Ali, sačekaj, ali ne znamo zajedno.
0: Play jutro sa Lukom, Violetom i vama.
3: A ne znamo ni gramatikicu.
0: Na Play radiju.
2: Moram priznati, ovaj džingl šaljem klijentima kada ih upoznajem tek sa nama.
1: I stvarno je najbolji, jedan od najboljih džinglova koje smo imali. Vidi se da ne znamo da računamo, čuje se da ne znamo ni srpski jezik i šta ćemo mi ovdje.
2: Nemoj tako, Violeta, ovo je Play jutro, Akademija nauka i umetnosti. Slavimo treći rođendan Play jutra sa Lukom i Violetom. Nagrađujemo vas levo, desno, gore, dole, na sve strane. I primamo vaše čestitke. Evo, vratila se maca na vratanca, odnosno tigar, opet tu sa nama. Kaže, pa, srećan rođendan. Pa, hvala ti.
1: Pa, nema na čemu.
2: Pa, mislim, stvarno.
1: E, ali zato Marko kaže, srećan rođendan, dajte broj računa.
2: Opa, jesi poslala?
1: Svoj jesam.
2: Pa, preko tvog ćemo, Violeta, 80%, meni 20% tebi, kako smo se i dogovorili. Šta ćemo u narednih pola sata u samom finišu, pa i dalje da vas nagrađujemo, ali i dalje da vas pitamo da li biste nas isključili ili nas ostavili da vam večno pričamo, da se nađemo na horizontu, na ulasku u crnu rupu. To je pitanje za vas. A što se nagrada tiče, LoveFest, FitPass, Gifton Card i...
1: I Doroteja se javila da nam čestita rođendan. Doroteja je inače devojka koju smo mi ovde u emisiji poklonili burme, ne baš mi, mi smo bili samo posrednici, tako je. A Zlatar iz Bačke Palanke je napravio burme za nju i njenog trenutno muža, a sada bi ona da napravi jedan lep gest i da pokloni 5 ulaznica u Narodni muzej Srbije za jednu ekipu. Ulaznice se mogu iskoristiti do kraja ove godine, a vi nazovite na 011 30 12 092. Luka će vam se javiti svojim umilnim glasom i pokloniti vam ove ulaznice.
2: Jedna od prednosti ove moje pozicije ovdje je moć. Ipak ćete pisati Violeti na Instagram @playradio.rs, ali za Violetu specijalno slušamo šta?
1: Jade, Before You Break My Heart, ne. Već si ga slomio, i Charlotte Cardin, The Way We Touch, nećeš me više pipnuti.

0: kako bez Jade u Play jutru, pogotovo tokom rođendanskog Play jutra, nikako.
1: Nema šanse da prođe jedan dan bez nje.
0: Kako kaže ona moja omiljena
1: Kardin, bez ko?
0: Makedonka. Abe šansi nema da se vakciniram s bugarski vakcini.
1: Mada, zašto da ne? Pa, sad ovaj novi virus što dolazi, nadam se da će Bugari praviti vakcine.
0: Hentai.
1: Hentai virus jeste, a nadamo se ipak da sa virusima nećemo ovog leta imati problem, jer moramo obići sve festivale. Tu je i Love Fest, naravno, jedan od nama omiljenih festivala. Dešava se ovaj put ove godine u novom izdanju. Dva vikenda su vam spremili, i to 7. i 8. avgust i 14. i 15.
0: Taman vam... odmorite između.
1: Naravno.
0: Tamo
1: da
0: ste u
1: malo...
0: banji.
1: Rečarđujete, jer banja je, banja, zna se, imam lekovite vode i lekovite sposobnosti. Ja sam se izlečila prošle godine, moram vam to priznati, i evo, možete svi sudelovati u mome izlečenju. A da bi se i vama isto desilo, poklanjamo vam karte za ovogodišnje LaFest izdanje.
0: 011-301-2092, hajde neko od vas u program da čujemo šta nam želite lepo za naš treći rođendan, pa da vas nagradimo sa Love Fest kartama. Koliko ćemo da ih delimo, Violeta?
1: Koliko?
0: Da.
1: Tri puta po dve.
0: Tri puta po dve, ipak nam je treći rođendan. Eto, Violeta odlučila. Halo, halo, ko je kraj telefona?
2: Ćao, Luka, Marko je.
0: Ćao, Marko, da te nazoveš?
1: Kao da se znate privatno.
0: Ne znam, možda si znamo. Marko, znamo li se?
2: Pa, ovako, sa radija.
0: Sa radija? Odakle nazoveš? Hajde da vidim da li znam ko si.
2: Beograd. Beograd, Novi Beograd.
0: Ali si mi rekao.
1: Novi Beograd.
0: Gde tačno, koja je ulica?
2: V65.
0: Jesi se javljao već u programu, nam pišeš redovno?
2: Jesam, da, apsolutno.
0: Jel ti znaš, Violeta, koja je u pitanju?
1: Ja, znaš ti mene, Marko.
2: Oni koji je zvao za svoju kraljicu, oni kad se delili nikom...
0: Sećam se,
1: tako
0: Marko.
1: Tako reci, Marko.
0: Dakle, ideš na Love Fest, sad i definitivno ideš nakon što si dobio karte od nas.
2: Hvala puno, idemo.
1: Pa ćeš ići pitan, oba vikenda ili samo jedan?
0: Jesi išao
2: jedan.
0: Inače na Love Fest ili će ti ovo biti prvi put?
2: Ovo je prvi put.
1: Vidimo se tamo.
2: Pa pazi, to je period kad su godišnji odmori, nikako nisam uspio da ono, uklopim, ali ove godine uklopam, tako da...
0: Lepo ćeš ti uklopiti, već čujem banju i rave, tako da lepo se provedi na Love Festu. Inače, dajemo ljudima 15 sekundi da kažu narodu šta god žele, ali tebi ćemo da damo 15 sekundi da nama kažeš šta nam želiš za treći rođendan.
2: Ljubav, volim vas puno i ostanite takvi kakvi jeste, znači carevi ste.
0: Jo, vi nas stvarno volite, ljudi. Gotivimo i mi vas. Ostani na liniji, Marko, da upišem tvoje podatke. Hvala ti što si se javio. Još dosta vaših poruka je stiglo. Hajde da prođemo kroz još neke od njih u ovom uključenju, jer stvarno dosta posla imamo. Vedran nam želi srećan rođendan. Savršen ste, radio dvojac. Zašto samo radio? Ostanite bam takvi kao i do sad. A Atila kaže srećan rođendan vama i meni što vas slušam 3 godine. Pa stvarno svaka čast tebi, ajde mi, nama je ovo posao, moramo, a ti dobrovoljno.
1: Pa, znaš šta, ja bi nas isto slušala da uđem u crnu rupu, ne bih nikad ugasila za razliku od tebe, jer ja verujem ipak da bih se fino zabavljala i da bismo znali kada da učutimo.
0: U crnoj rupi,
1: u
0: večnosti,
1: rupi,
0: da, definitivno nas dvoje, evo sad ćemo ućutati, iako još nismo u crnoj rupi, jer je vreme za muziku. U nizu stižu Pink Panthers i Zara Larsson, Stateside, Don Toliver i Doja Cat, Lose My Mind, i Calvin Harris i Jessie Reyes, Ocean.

0: Cardio uz Pink Pantheress i Zaru Larson i pesmu Stateside, i treba nam kardio za ovo uključenje, jer je vreme za buđenje. Odavno smo budni, slavimo, a još od ponedeljka se budimo uz Fit Pass. Time smo se bavili ove nedelje i evo došlo vreme da vas i Fit Passom nagradimo u okviru ove rođendanske Play Jutro emisije. Samo slušajte, aha, okej. Okay. Da čujete kako tipka, tipka ovde u programu. Ali predosetila me, da. Odlični ste vi bili u programu, dobro Igor onako, njemu je trebalo 11 sekundi da odgovori, ali zato Dragoljub i Milorad ispod 2 sekunde im je trebalo da daju tačan odgovor na Fitpass aktivnost. Pitanje, sada je vaša prilika da ih pobedite, napominjem opet poslednji put, prelaka su pitanja, sva uglavnom sportska. Može se, mislim očigledno je da se može njih dvojica ispod 2 sekunde i zato 011 301 2092, nagrada 3 mesečne Fitpass članarine za vas i vaše kolege, to je 12 termina tokom tog jednog meseca i taman da započnete taj kompanijski benefit, posle nek vam firma plaća kada vidi kako ste se preporodili na nekom bazenu recimo. Halo, halo, ko je kraj telefona?
1: Halo, zdravo, Nikola ovde.
0: Nikola, odakle nas ti zoveš?
1: Iz Kragujevca.
0: Iz Kragujevca, što ima novo u Kragujevcu?
1: Pa sad nisam trenutno u Kragujevcu, ali...
2: Aha. A gde si sad? Odakle nam se javljaš?
1: Iz Kraljeva.
0: A što ima novo u Kraljevu? Ovaj Kruševcu?
1: Sunčan dan.
0: Da, inače to sam već rekao, ne Kraljevo, već Kruševac, tamo sam jeo najjače sarme na svetu. Nikola, izvoli kod Violete da izabereš jednu od Fitpass aktivnosti.
2: Danas imamo samo tri oblasti, pa evo, biraj tenis, joga ili streljaštvo.
1: Tenis.
0: Tenis biraš, pravila su sledeće. Ja kada završim sa čitanjem pitanja, ti odgovaraš. Koliko ti vremena bude trebalo da daš potpun tačan odgovor, toliko ti je vreme, i ukoliko budeš ispod sekundi 45 stotinki, osvajaš nagradu. Sve jasno?
1: Jasno.
0: Koji Grand Slam je osvojila Ana Ivanović?
2: Nisi pogodio. Nisi pobednik, izvini.
0: Šta si rekao?
1: Ne, ne znam.
0: Ne znaš koji je osvojila? Četiri su u ponudi, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open. Šta misliš koji?
1: Pa, Australian Open.
2: Wimbledon, jel da? Ne.
0: Bože, kakve ne znam. Roland Garros, normalno, naš ljac je osvojila. Nikola, hvala ti što si se javio. Napravit ćemo ti neki utešni poklončić ovde za ovaj naš rođendanski moment.
2: Nisi se setio ni da nam čestitaš rođendan, ali nema već.
1: To sam teo sad.
0: Ajde, slušamo te.
1: Pa isto, sve najbolje da ostanete i dalje tako pozitivno. Mada sam čuo da malo tu priča, kada vam svi kažu da ponedim kod se pozitivni, ali dobro.
0: To je to, ok. Dobro, hvala ti Nikola, ostani na liniji, dobiš tvoje podatke, nastavljamo.
2: Ništa od utešne nagrade za
0: muzikom,
2: tebe.
0: Nastavljamo sa našim numerama BB Rexa, New Religion i Tame Impala, Dracula.

0: Bibi Rexa i Faithless, odnosno obrada Faithless pesme Insomnia New Religion u izdanju Bibi Rexa. Ok, 9 sati i 34 minuta, došli smo do samog kraja emisije. Hvala ti Bože, Sveti Petre, bilo je baš onako intenzivno, da ne kažem naporno, ali nagradili smo vas na apsolutno sve strane i nismo još gotovi, ostalo nam je još poklona. Samo polako, koleginice, pre nego što taj poklon za sam kraj emisije dodeliš, da čujemo da li će nam se javiti Milorad, pobednik Fitpass aktivacije.
1: Halo.
0: Milorade, vili ste?
1: Milorad je.
0: Kako ste, Milorade, ovog jutra?
1: Evo, radno, radno.
0: Da li znate ko vas zove?
1: Sam opet u programu.
0: Jesi u programu, si, pazi šta pričaš. Jesi nas slušao, Milorade?
1: Slušao.
0: I, do kakvog si zaključka došao?
1: Ovo za Luk Kajmak i to.
0: Ma kakav Luk
2: Kajmak? E, ba, reci nam i za to,
0: čoveče,
2: ajde.
0: Čoveče, osvojio si Fitpass.
2: Nema više ni Luka ni Kajmaka, ideš
1: dobro,
2: u teretanu.
1: Dobro, pa sam slušao jutro, da, idem išao na posao pa sam slušao. Ne znam što je u toku, nisam sad...
0: Dakle, kažemo ti upravo sada, pobednik si Fitpass nagradne aktivacije, osvojio si 3-mjesečne članarine za sebe i još dvoje kolega. Baš si oduševljen, baš mi je drago što sam te pozvao.
1: Oduševljen sam, ja.
2: Ništa, da damo mi Dragoljubu ipak nagradu.
0: Ne, ne, ne, Milorade, samo nam poželi srećan rođendan, toliko još želimo od tebe.
1: Evo, srećan rođendan, još dugo traje i tako se najlepše.
0: E, to je to. Ostani na liniji da uzmem i tvoj mail, da ti pošaljemo kodove za Fitpass aktivaciju. Neću da te pitam na šta ćeš da koristiš, da li je teretana ili bazen, pošto kažeš na poslu si, prepostavljam, uznamiravamo te sad, jel? Milorade, ostani na liniji, a Violeta sada ima nešto važno da vam kaže, odnosno da vam dodeli, pokloni, nagradi vas.
2: Moramo da vas nagradimo i to parama, ali na kartici. Gifton Card vam poklanja karticu koju možete iskoristiti u toku 12 mjeseci, a moguće je iskoristiti ovih 10.000 dinara na velikom broju lokacija, preko 100 različitih brendova širom Srbije vam je dostupno tokom ovih 12 mjeseci. Gifton Card .eu je sajt na kom ćete se malo više raspitati i istražiti šta ćete i na šta ćete koristiti ovu karticu.
0: A stvarno možete da je koristite ono za od igle do lokomotive, što se kaže. Gledao sam često njihov spisak posla, stičarnice, prodavnice, butici, spa, restorani i tako dalje i tako bliže. Pišite nam na Instagramu, pošto je ovo tvoja Violeta aktivacija, Play Radio RS, ko bude bio najbrži osvojiće Gifton Card karticu sa 10.000 dinara, a sada, iako bi trebalo da završimo emisiju, ostaćemo još koji minut, jer pored svih ovih nagrada imamo i ono važno obaveštenje za vas. Gala i Freed from Desire, jer samo jako, da, okej. Okay.

0: Eto, skoknuli smo malo i do Sao Paola u ovoj našoj rođendanskoj Play Jutro emisiji. Sa njima smo završili. Hvala lepo i doviđenja. A tek počinjemo sa Zarom Larson, Florence and the Machine, Charlotte Cardin, Dom Dolom, Skrillexom, Indirom Paganotto, Peggy Goo i Sarom Landry. Saru ćemo slušati za sam kraj Play Jutra sa Lukom i Violetom, jer... kao što smo i obećali, evo da najavimo, u saradnji sa našim drugarima iz Universal Music Srbije vodimo vas u Mađarsku. U neko bolje sutra, odnosno na najbolji mogući avgust.
1: I to na festival Siget. Siget se ove godine dešava od 11. do 15. avgusta, a vi ćete se ovde sa nama družiti čitavog jula i...
0: Juna.
1: Ja volim da uđem već dublje u leto i na taj način, odnosno kako već, na koji način, to ćemo vam kasnije objasniti, ćete moći da osvojite karte za ovogodišnji Siget.
0: Ja ću vam samo preneti tri reči sa sastanka poslednjeg koji smo imali u vezi sa tom aktivacijom, a to su svinjokolj, Ariana Grande. Imaće neke logike, verujte mi kada nas budete slušali tokom juna i kada se budete takmičili za karte za Siget festival. Eto, toliko smo imali za vas ovog jutra, gotovi smo, prazni su nam džepovi i mi smo ovako generalno prazni, tako da doviđenja do ponedeljka uz, pa eto, baš Saru Landry koju ćete slušati na Sigetu i Girl Boss.
1: Ostali smo 15 minuta duže na poslu, inače zbog vas i zbog svih ovih objava i poklona, da znate, a rođendan nam je, treba da uživamo.
0: Jesi gotova?
1: Jesam.
0: Doviđenja.

0: kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si i ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3.000 kojina za tiket ili slot koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
2: 3, 2, 1.
1: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
2: If you're all in, we're all in.
1: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
3: Mašo Čero, slušaj, tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
7: Izgleda da te je prošao bol.
6: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Playlista. Subotom od 12.
9: Mesto broj 1.
8: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
10: Glasajte što pre

0: Konačno vreme donositi.
1: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom kulture Republike Grčke Linom Medoni, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda komesarka za proširenje Marta Kos putuje danas u prvu zvaničnu posetu Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u poslednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljsku iznenadilo je osoblje Pentagona i evropski saveznik. Nije jasno zašto je on izdao naredbu, saopštila su tri zvaničnika odbrane koji su upoznati sa situacijom.
0: Sport.
2: Košarkaši Dubaija, uprkos najavama da se vraćaju u matični grad do kraja sezone, igraće kao domaćini na neutralnom terenu. Zvanično je odlučila ABA Liga.
0: Vreme.
2: Ovog petka 15. maja pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo, oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jaki južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
0: Vremensku prognozu donosi ti
1: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
0: Stanje na putevima.
2: Autoput E70, petlja Pećinci, petlja Šimanovci, smer ka Šidu, radovi su na postavljanju smerokaza na elastičnoj odbojnoj ogradi u srednjem pojasu do 15.5. ove godine od 9 do 15 časova. Sukcesivno sa pomeranjem biće zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini od 2 km, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
0: Stanje na putevima donosi vam
1: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo.

0: da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
1: Izgleda da te je prošao bol.

0: onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 3, 2, 1.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
3: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
4: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Playlista subotom od 12.
7: Mesto broj 2.
6: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
7: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom kulture Republike Grčke Linom Medoni, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda komesarka za proširenje Marta Kos putuje danas u prvu zvaničnu posetu Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u poslednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljsku iznenadilo je osoblje Pentagona i evropski saveznike. Nije jasno zašto je on izdao naredbu, saopštila su tri zvaničnika odbrane koji su upoznati sa situacijom.
1: Sport.
3: Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Zuramba Kuntanašvilija iz Gruzije 2-0.
1: Vreme.
3: Ovog prepodneva pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput E761 na naplatnoj stanici Kruševac zapad u oba smera, radovi su na kolovoznoj konstrukciji od 16.5. do 21.5. ove godine. Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranja prvog kanala na naplatnoj stanici, dok će se saobraćaj odvijeti slobodnim kanalima u jednom smeru, a potom i u drugom.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
4: Hi, this is JJ from Kaleo, and you're listening to Play Radio. See you at Luka Belgrad on the 12th of June.

i radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play radio.

0: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
1: Dođite na porodični vikend u Sinestar i Koncept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
2: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir, kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju, kilogram 499, sir homoljska bela kriška, kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
5: Prvi put u Srbiji.
4: Slušaj Johadži Papija. Slušaj Papija i Johadž od 18. maja i u svoj karti.
5: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
4: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
6: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
4: Saznaj više na www.playradio.rs.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete.
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: u Superveru od 14. do 27. maja. Lovćenska pečenica Panto kilogram 2424,99. Sladoled vanila Bel France 1 litar 519,99. A za članove Vero kluba sos pesto ala genoveze Barila 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villager izuj se.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 11 minuta je do 13 časova.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom kulture Republike Grčke Linom Medoni, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda komesarka za proširenje Marta Kos putuje danas u prvu zvaničnu posetu Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hegseta da u poslednjem trenutku otkaže raspoređivanje 4000 vojnika u Poljsku iznenadilo je osoblje Pentagona i evropski saveznik Kenije, jasno zašto je on izdao naredbu, saopštila su tri zvaničnika odbrane koji su upoznati sa situacijom.
1: Sport.
4: Američka tenisarka Coco Gauff plasirala se u finale WTA turnira u Rimu, pošto je u polufinalu pobedila Rumunku Soranu Kirsteu rezultatom 6-4, 6-3.
1: Vreme.
4: Posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren u Vojvodini i na planinama povremeno i jak južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa. XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
1: 3, 2, 1.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
3: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja

0: 90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
1: www.svetofor.rs.

0: Najbolja muzika. Sada.
1: 12 minuta ostalo je do 14 časova.
2: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je sa ministarkom kulture Grčke Lino Mendoni o unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti kulture, očuvanja kulturnog nasleđa i jačanja institucionalnih veza Srbije i Grčke. I tom prilikom istakao da su dve zemlje povezane tradicionalno prijateljskim odnosima i međusobnim poštovanjem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je strateški cilj Srbije pozicioniranje kao ključne tranzitne zemlje za energetske rute, što će direktno ojačati geopolitičku poziciju države. Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a završen je u New Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog različitih stavova među nekim članicama o situaciji na Bliskom istoku, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova Indije.
2: Sport.
4: Fudbalska Superliga Srbije nastavlja s ovog vikenda utakmicama šestog kola play-offa i play-out. Crvena zvezda već obezbedila titulu i gostovaće Radniku iz Surdulice u nedelju u 18.30. Partizan i Vojvodina se bore za drugo mesto i očekuje ih također gostovanje crno-bijeli Čukaričkom na Banovom Brdu u nedelju u 16 sati, a Novosađani i OFK Beogradu na Staroj Karaburmi u nedelju u 20 časova.
2: Vreme.
4: Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, 25 stepeni maksimalna temperatura.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
2: Stanje na putevima.
4: Još danas izvode radovi na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije na deonici petlja Vrnjačka Banja, petlja Vrba u smeru ka Banji. Za saobraćaj je zatvorena preticena traka, navode Putevi Srbije.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač.
2: Ne,
1: kako da...
2: ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Ljudi nadima. Misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima. Znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sad.
1: Kako treba,
2: ajde da se pomirim.
1: Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirim. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej.
2: I dobro. Kako volim da presečem ovako, znaš kako mi to radost neko napravi. Meni je
1: strano da ti tako jednom u nedelju dana, što je petak, si ti sad puna nekog entuzijazma. Pusti me Jovana, ja sam jutarnji.
2: Izvolite.
1: Dobar dan, dragi lepi ljudi. Slušate play popodne sa Johač i Papijem. Danas je petak, 15. Jel tako sam
2: proverim?
1: 15.
2: maj,
1: tako je. Šta je bilo 15. maja, Jovana?
2: 15. maja je bilo da su Papi i Johač napravili bukvalno najbolju moguću emisiju na Play radiju koju su ikad u životu napravili. Ali između ostalog, to govorimo o ovoj sad budućnosti, sadašnjosti, ali u prošlosti desilo se to da je Papi 15. maja počeo da radi na Play radiju. Ja mislim da smo mi možda čak tog dana i upoznali.
1: Ja mislim da jesmo.
2: 2023.
1: Da, ja mislim da zvanično 15. bio kad sam ja počeo da radim, a ja sam pre toga došao dve nedelje, znači od početka maja da pratim, učim, šedujem. I ti i ja smo u tom trenutku radili neki intervju ovde ili tako nešto.
2: Nismo radili intervju, nego sam nešto snimala bez veze, što nismo nikad na kraju ni objavili. Ali dobro, okej, bili nešto radili, igrali se. To je
1: tako da, eto, slavimo 3 godine poznanstva i 3 godine mog, mislim da slavimo ništa.
2: Ali, slavimo malo, ajde. Malo, volimo, svakako pominjemo, jer mislim da je okej da slavimo one okrugle, 5, 10, 15, 20, 30, 80, 60, 100. Tako da, to ćemo da slavimo, a ovo ćemo da pominjemo.
1: 80 godina na Play.
2: Dobar dan,
1: ja sam u kriokomori.
2: Strašno. Kao Drakula si javljaš.
1: To, dižemo samo za program.
2: Bukvalno, kao sunčeva svetlost ti smeta, ali nema veze. U svakom slučaju, čestitam kolega, 3 godine.
1: Hvala.
2: Stvarno je,
1: hvala.
2: Ali znaš šta, moj subjektivni utisak je da je proletelo. Kao, a opet s druge strane imam osjećaj kao se znamo ono 500 godina.
1: Isto,
2: jako čudno.
1: I neverovatno mi je da je 3, da. Rekao bih da je 2,
2: da.
1: S druge strane za 2 nedelje će biti i tebi 3-godišnjica kako
2: to
1: si u programu.
2: To je isto tačno, ne mogu da verujem, baš jako zanimljivo vreme prolazi. E, pa s tim u vezi koristite svaki trenutak i koristite svaki sat, sekundi, dan da se osjećate onako kako bi trebalo se osjećati, da ne kažem dobro. A dobro ćete se osjećati ako nastavite da slušate Play radio, zašto mi imamo i dobre poklone i odličnu muziku za vas, tako da ajmo, idemo, da se osjećamo dobro.
1: Ajmo, filozofe!
2: Čak, knjigu ću da napišem. Ma šta, triologija.
1: Ja ću kupiti.

0: nazad, slušate Play popodne sa Johađi Papijama, mi u scrollovanju. Mm-hmm. I sad iskočila mi neke filmske vesti sa Let's CML ove stranice i ovo mora podeli s tome, znam da deliš isto oduševljenje prema Tomu Cruise-u kao i ja.
1: O Bože, da.
0: Kaže, uvek. Tom Cruise nije želeo da egzoskeleti u filmu Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow je neka bliska budućnost i vojnici nose egzoskelete, znači okay. Ono što da vuku na leđa pa im pomaže, znaš. Da. Pa dobro, objašnjamo mi i slušalcima.
1: Pa dobro, ne, znaju oni su prepamćeni.
0: Nije želeo da egzoskeleti u tom filmu budu oslonjeni na CGI, odnosno na specijalne efekte, već da budu zaista izrađeni što realističniji.
1: Kako on sad dođe čovek... Tom Cruise, čoveče, koliko je naporan lik, jel da?
0: Ali slušaj ovo sad dalje, ovo mi je još bolje. Znači, on hoće sad da se izmisli nešto što teoretski jako teško da bude... funkcionalno.
1: Jasno.
0: Kaže, zato je na snimanje došao 2 meseca ranije kako bi učestvovao u njihovom razvoju. Na kraju je bio vrlo zadovoljan kako to sve ispalo, ali njegova koleginica Emily Blunt nije delila oduševljenje, jer je svako od odela bilo teško po 40 kg.
1: Jao, ne.
0: Zavisli,
1: on je baš sajko.
0: Kao neko ti kaže, ti si sad glumica, dobro, ajde, Emily Blunt je već ostvarena, ali da si neka manje poznata glumica ili si u usponu i kao imaš priliku da glumiš sa Tomu Cruise-om u filmu, on stvarno nije imao, što se finansijski tiče, nije imao mnogo promašaja sa filmovima.
1: Shvatam, ali opet, druže, 4 kila na grbači da nosim.
0: I nikad ne zna šta će da bude, jer brat je sam sebi kaskader i mnogo je lud.
1: Mislim da ima mnogo slobodnog vremena, nego čekaj, kad već pričamo o Tonijima, evo još jednog Tonija koja, ali ovo je zanimljiv.
0: Ovo je Tony, ovo je Toni.
1: Da, ovo je baš zanimljiv. Tip koji igra Polija u seriji The Sopranos.
0: Obožavam, liče na moju pokojnu babu inače.
1: Ja ga obožavam, jako, meni on strava lik u seriji.
0: Odlično, odlično.
1: Kaže, pre glumačke karijere bio je kriminalac i hapšen je 28 puta, pa čak je i hapšen i za oružanu pljačku, razumeš, znači hardcore baš. On je inače bio na audiciji za juniora soprana, a ulogu Polija posle prihvatio uz uslov da njegov lik ne bude cinkarac.
0: A inače, Tony Sirico, da, koji je glumio Polija, je bio zapravo savjetnik na još nekim filmovima hollywoodskim gde su im trebali italijanski mafijaši.
1: Pa da, taj insight u mafijaški realistični svijet. Koji si ti lik iz serije Sopranovi?
0: Iz serije Sopranovi, kako se zove? Silvio.
1: Ti si Silvio!
0: Silvio ili ovaj Big Pussy, Little Pussy, ne mogu sad ti ovaj debeli lik.
1: A mogu ja da budem ovaj?
0: Ti da budeš?
1: Ja Poli da budem.
0: Možeš da budeš Poli.
1: Da, realno. Poli je kao Vata Živinović, pazar, on je taj lik, razumeš? Obožavam Poli.
0: Ali scena kad on i Kristof se izgube na hladnoći. To je epizoda je sve.
1: Nemoj da pričaš, možda neko nije gledao, možda ja još nisam stigla do te epizode, tako samo polako, samo polako.
0: Pogledaj, obavezno idemo na kraći reklamni blok, pa se vraćamo na muziku i priču.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osjetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko 1.000.000 zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4.000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
6: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends.

0: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: 3, 2, 1.
1: Grandma Janet.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
0: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Playlista subotom od 12.
5: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
4: Charlie Puth. Reply to this. Sekul. Dangerous lover. One Republic. Need your love. Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Lady Gaga i Doechi. Runway. Playlista.
5: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Kako već kod serija koje smo voljeli, koje volimo, kao što je definitivno ova serija, bože, da mi pobeže...
3: Sopranovi,
2: da. Serija koju smo izuzetno voljeli, koja je definitivno definisala millennialse, je ne, nego Dosije X.
3: E, yes.
2: Ne znam da li znaš da se radi na novoj Dosije X seriji. Stvarno? E, sad, ovo neće biti reboot, ovo će biti nešto potpuno novo i potpuno drugo, i novi likovi su u pitanju. Stvarno? E, sad, ono što je meni interesantno, jer može biti, ukoliko se priča preterano ne, nije paralelna, nije kao sad imamo novog Muldera i Scully, može biti interesantno, ali opet imamo i taj hollywoodski moment da su promenili kompletno.
3: Dobro.
2: Da je muškog lika igra Himesh Patel, koji je iz Indije, a Daniel Deadweiler je glumi ženskog lika, koja je afroamerikanka. Sad, da li je to onaj hollywoodski moment vuka gde guramo sve i svašta?
3: Može svašta da bude.
2: Ili će ovo samo biti jedna dobra priča?
3: Znaš, ne znam. U poslednje vreme sam tako razgovarala sam s nekim prijateljima i onda smo u fazonu, kao, da li je moguće da, znaš, ovo što smo ti i ja kukumavkali za Harry Pottera, pa Snape je afroamerikanac, pa ova Snow White je latina, pa njanjanja. Nekako imam utisak kao da Hollywood ima taj neki ono marketinški sastanak marketinškog tima koji u fazonu napravit ćemo neku Vogue smicalicu kako bismo imali besplatan marketing, da će ljudi zapravo da ono baš agresivno reaguju na ovakve ogromne promene. Ono što meni smeta u cijeloj toj situaciji jeste što ja ne mogu da se posvetim onda samom filmu, nego razmišljam o tome koliko me nervira što nije ispoštovano ono nešto što je objašnjeno u knjizi. Ali dobro, mislim,
2: dobro, da,
3: preživećemo.
2: To je vrlo specifično kad pričamo o knjigama, kao što je Harry Potter, da ti znaš da je Snape Blade.
3: Da, i često se ističe to kako ima taj beo ten i kosu boje perja gavrana, razumeš? Kao,
2: što malo teže da je afroamerikanac, kao što je Snežana, baš Snow White i nije.
3: Jeste, baš nezgodno.
2: A s tim u vezi isto situaciju imamo sa Odisejom koju sprema
3: Elliot Page će glumiti Ahila.
2: Što Elliot Page treba da glumi, ja stvarno, ti znaš, a mi znam se slušalac, ja sam stvarno jako liberalan, ništa me i ne smeta, samo ti budi normalan i šta god da je.
3: Ne,
2: i opredeljenje i da li si trans, nebitno je.
3: Budi živ i zdrav.
2: Tako je. Ali jako je diskutabilno da istorijskog lika koga znamo kao velikog ratnika i vojnika glumi Elliot Page.
3: Da, čudnikava odluka, ja bih rekla, tog nekog marketinškog
2: kastinga. Ali opet s druge strane stavili su i Afrikanku da glumi Jelenu.
3: Znači Jelenu Trojansku, u stvari. Da, zanimljivo. U svakom slučaju vidjet ćemo na što će to sve da liči. Ja im želim svu sreću, znači svima sve najbolje. Poželi sreću drugima kad nemamo je ti ja.
2: Samo da zaokružim misao na ovu temu, a to je test

0: stvari koje bi možda trebalo da podignu interesovanje, sasvim sigurno mene odbiju od toga da idem u bioskop da pogledam. Razumiš?
1: Znam. E, a vidiš da možda neke ljude malo još i razgale da odu da pogledaju. Bog te pita. Da. Vide, živi bili znaju pa videli. Oni. Znaju sve šta rade, ne valjalci.
0: Idemo na vesti, onda otvoramo novu temu.
2: 13 minuta do 15 sati.
3: Tačno vreme donosi ti. ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT. Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je sa ministarkom kulture Grčke Elinom Mendoni o unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti kulture, očuvanja kulturnog nasleđa i jačanja institucionalnih veza Srbije i Grčke. I tom prilikom istakao da su dve zemlje povezane tradicionalno prijateljskim odnosima i međusobnim poštovanjem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je strateški cilj Srbije pozicioniranje kao ključne tranzitne zemlje za energetske rute, što će direktno ojačati geopolitičku poziciju države. Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a završen je u New Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog različitih stavova među nekim članicama o situaciji na Bliskom istoku, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova Indije.
3: Sport.
2: Fudbalska Superliga Srbije nastavlja s ovog vikenda utakmicama šestog kola play-offa i play-out. Crvena zvezda već obezbedila titulu i gostovaće Radniku iz Surdulice u nedelju u 18.30. Partizan i Vojvodina se bore za drugo mesto i očekuje ih također gostovanje Crno-Beli Čukaričkom na Banovom vrdu u nedelju u 16 sati, a Novosađani i OFK Beogradu na Staroj Karaburmi u nedelju u 20 časova.
3: Vreme.
2: Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, 25 stepeni maksimalna temperatura.
3: Vremensku prognozu donosi ti
4: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
3: Stanje na putevima.
2: Još danas izvode radove na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije na deonici petlja Vrnjačka Banja, petlja Vrba u smeru ka Banji. Za saobraćaj je zatvorena, preticena traka, navode Putevi Srbije.
3: Stanje na putevima. Donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock. Play popodne sa Johač i Papijem.
5: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
1: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
5: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
1: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
5: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
1: O, to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim. E, kako zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Ajde da se pomirimo.
5: Meseci, dobro.
1: Stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
5: Mi smo Play Popodne.
1: Mi smo Play
5: Popodne. E, može, da,
0: okej. I dobar dan, dragi lepi ljudi, slušajte Play Popodne sa Johači Papijem. I sad, jedna stranica koju mi na Instagramu volimo i mrzimo u isto vreme je dnevna doza pravopisa.
1: Jasno.
0: Volimo zato što smo uvek možemo naučiti nešto novo i dobro i da se zabavimo i imaju super aktivacije sa komentarima, ali
1: ne,
0: mrzimo
1: volimo.
0: Kada pa moramo da prihvatimo da nije garnišna, ni garnišla, nego karniša.
1: I to sa egom. Sa egom imam problem, jer kao toliko je ogroman mi ego da prosto ne može u sobu da stane, ne mogu da sa, i da mi još neko govori nisam u pravu, pa manite me bre, dnevna doza pravopisa.
0: Sad kad smo kod toga, naletali smo na post jedan kod njih, kaže reci mi tri reči i reći ću ti odakle si.
1: Ajde da vidimo da li su uspravi.
0: Jesi spremna?
1: Ajde, spremna sam.
0: Evo su, tipa i brate.
1: Beograd.
0: Beograd.
1: Da nije nešto iz Beograda ovo osoba. Ja bih dodala još Ian, Sam i tako neke
0: da,
1: stvari.
0: Yeah, that.
1: That, što da. Je broj 9, by the way. Da, inače,
0: da. Ali, okay. Ali da, nevjerojatno kako mi svi govorimo Ian i Sam.
1: Pazi, meni je to preslatko. Ja to mnogo volim i kad malo više vremena provedem s tobom, ja uhvatim sebe kako sam u fazonu kao 1, 2, 3, 4, razumeš?
0: Da. Ali vidi, ja uopšte to nisam provalio dok mi ti niskreno
1: pažem. Da, pa meni je zvuči.
0: Evo, i sad nisam provalio ovo Evosu.
1: Evosu, da. da. Da, da.
0: Ne kažeš evo su, evo ih.
1: Da, i ovo tipa je zanimljivo.
0: Ili evo ga,
1: isto.
0: Ili evo je, ili evo da. Tipa, okay. Tipa je vrlo beogradski.
1: Bili smo tu nešto tipa, i onda kreće neka priča. To je zapravo poštapalica.
0: Jeste, ne, sve su, sve, pa i brate,
1: da. Haos, da.
0: E, ali meni je strava kod Južnjaka, kažu bate.
1: Bate!
0: I mnogo, i Bugari kažu bate, i Makedonci. Da, ovaj. A drugi grad za tebe.
1: Hajde.
0: Jesi spremna?
1: Spremna.
0: Tri reči. Mm-hmm. Gornjak, Gari, Peratonica.
1: Pa Novi Sad.
0: E, ne znam šta je Peratonica.
1: Peratonica? Ne znam ni ja šta je
0: Peratonica. Pernica možda.
1: Ne znam. Ajde, Novosađani, molim vas, objasnite nam šta znači Peratonica.
0: Tako je.
1: Peratonica piše?
0: Peratonica.
1: Gari mi je pomogao, da. Zato što
0: a
1: kao
0: Gornjak
1: to.
0: A Gornjak je valjda gornji deo garderobe, jakna ili
1: moguće,
0: tako nešto.
1: Moguće, da. Da,
0: okay.
1: Bravo.
0: I dajem ti još jedan.
1: Ajde.
0: Može?
1: Može.
0: Da li je ovo grad ili nije grad, to će se potučamo sad.
1: Ajde,
0: kaže.
1: Se potučamo.
0: Znači, Bleja, Konza.
1: Da nije Zemun.
0: Jeste Zemun.
1: Odlično.
0: Ja kao novobeograđanin, novobeograđani Zemunci, to je stara love-hate relationship.
1: Kapiram, znam, jasno.
0: Ali, ali moram priznati da je Zemun u mnogome drugi grad.
1: Meni je Zemun toliko lep, Zemunci, da se ne uvrede, nego ovo kažem kao najveći kompliment. Ja, me podsjeća na Pančevo ponekad. Naše ulice su takve, razumeš, preslatko je.
0: Dobro, austrougarski tip grad je.
1: Jeste, mnogo volim. Ja iskreno, kad vozim po Zemunu, fazon sam daj mozak da odmorim malo.
0: Kao extended Pančevo.
1: Bukvalno extended Pančevo, kao blizu sam kuće, sve pod kontrolom.
0: Pričat ćemo još na ovu temu, sad idemo na novih 45 minuta muzike bez reklama.

0: ljubitelji teatra, ljubitelji kazališta, ljubitelji pozorišta, delimo karte za KPGT, dakle kazalište, pozorište,
1: polilingvalni ste,
0: kazalište,
1: oh,
0: gledalište, pozorište, teatar, sve, wow, znate, sve. Dakle, pozorište u Beogradu, mi delimo karte kao i uvek za sutra, mm-hmm, a za 20 časova za KPGT, pozorište u Beogradu, kao što sam rekao 17 puta ovom uključenjem, u pitanju je predstava Pečolbari.
1: Tako je, sutra možete pogledati ovu predstavu, ako želite nam poklon karte, javite nam se, zapratite nas na Instagramu na @playradio.rs, pošaljite poruku Pečolbari ili KPGT, gledajte, ništa niste usvojili od nas tokom prethodnih mesec dana i ako budete bili brzi, karte će biti vaše. Dakle, sutra 16. maj, 20 časova, KPGT u Beogradu, pozorište i predstava pod nazivom Pečolbari. Nego ostalo sam vam dužna neke frekvencije, hoću da vam kažem da se u Valjevu slušamo na 106,3, a u Jagodini smo na 103,9 MHz.

0: Kad Jovana i ja, jaka dinamika u studiju, dobro nam ide ovaj današnji dan. Ne znamo da li ćemo se pokumi ili se poubijamo.
1: Ne, poubijat ćemo se sigurno u kraju dana. Mogu te obećam, već da ću samo da te šljepnem u jednom trenutku pa ću se stoliti.
0: Nasilje, nasilje.
1: Ali prijateljsko.
0: Znači sigurno kuću da me prime. Dakle, ovako je. Nastavljamo dalje u istom ritmu i sa jako lepim poklončićima. Delimo karte za film koji se zove Tike. Tike od Patike, jel? Gledate ga sutra u Takvudu u Beogradu, ukoliko nas javite putem Instagrama.
1: Tako je, termin je 17 časova, Takvud, subota, Beograd. Ovo je jedna topla i duhovita animirana avantura, tako da za klince, ja mislim da je baš bombonica. Ako želite da vodite klince na projekciju ovog filma, javite nam se na Instagramu, zapratite nas na @playradio.rs, pošaljite poruku Takvud i pogledajte samo da li ste nešto osvojili od nas tokom prethodnih mesec dana. Ako jeste, ne važi se, ako niste i budete brzi, eto vam dve karte za projekciju filma Tike sutra u Takvudu u 17 časova. Javite se. Živeli.

0: da ti meni testiraš znanje ovde. Naravno. Kako Joka zna gradove u Srbiji? Ajde da vidimo. Dakle, prva tri sam pogodila ovako, znači da. Lagano.
1: Ali su bili i laki. Dnevna doza pravopisa, naša omiljena stranica koju mrzimo na Instagramu, nam je napravila, ni nama, mislim, napravila jedan post, pa kaže, daj mi, kaže mi tri reči, reći ti odakle si. Okay. I do sada smo imali Zemun, Novi Sad i Beograd. E, sada idemo na sledeći grad, da vidimo da li ćeš da pogodiš.
0: Ajde.
1: Jašta.
0: Okay.
1: Ene.
0: Mm-hmm.
1: Gejak.
0: Da nije Užice?
1: Ne. Aj, Gejak,
0: da.
1: Ili Gejak,
0: da.
1: Valjevo.
0: Valjevo, da. I oni tako kažu. Jer ja imam, znam da Ene sam čula da govore ljudi u Užicu, a Jašta sam čula da govore
1: da,
0: ljudi u Užicu.
1: Da, ali Gejak je baš specifično.
0: Znači, ovo je, a šta je Gejak?
1: Gejak je seljak.
0: A, ali to nisam znala.
1: Ali pogrudno, ne kao zemljoradnik, nego...
0: Kao ružno, kao seljačina.
1: Da, da, da.
0: Da. Ok, vidi Valjevo, zanimljivo.
1: Da,
0: okay,
1: nešto sam spremna za sledeći grad.
0: Si.
1: Cuko,
0: mm-hmm.
1: Dela, Palačinak.
0: Pa i to je Užice meni Užice. U glavi. Da, Užice. Cuko, što slatko.
1: Užice, dakle, sledeći grad.
0: Ajde.
1: Ovo ćeš znati odmah.
0: Doro.
1: Gidon.
0: Doro.
1: Alauđa.
0: Doro.
1: Elebak.
0: Nemam pojma, verujem.
1: Ne?
0: Apsolutno nemam pojma.
1: Čačak.
0: To je Čačak.
1: Da, da,
0: ja ne
1: Gidon.
0: Znam šta radi, šta znači ni jedna od tih reči.
1: Ne znam ni ja. U stvari mislim da sam... Ne, neću.
0: Ali možemo da aktiviramo naše slušalce. Aj samo pročitaj jednom reči, molim.
1: Znači Gidon.
0: Dobro.
1: Alauđa. Verovatno ne akcentom
0: Alau,
1: dobro.
0: Alauđa, verovatno. Ali to mi je nešto kao neka glavurda. Ne, ne znam, zbog to mi, glavurđa, to mi zvuči, da.
1: I Elebak.
0: Nemam pojma.
1: Možda je Lebak, ne znam.
0: Ne mogu ni da se, ne mogu ni da se potrudim da shvatim. Ajde, molim vas, prijatelji, iz Čačka, javite nam. Hoćete da
1: prevedete Čačani šta znači šta.
0: Ajde.
1: E, ovako, sledeći grad.
0: Imamo još.
1: Imamo, da, ajde, ako hoćeš.
0: Ajde.
1: Naopako,
0: mm-hmm.
1: Baro,
0: mm-hmm.
1: Renka.
0: Čoče, naopako. Ne znam, to mi zvuči kao malo severnije negde. Ne?
1: Ne.
0: Ajde, daj mi bar onako, onako odrednicu neku. Daj.
1: Vašar.
0: Šabac.
1: Da.
0: Šabac, jao, strava, ko, naopako je baš šabac.
1: Ovo bi znao da me probudiš u sred noći,
0: ajde.
1: Ne bi omašio.
0: Ajde, čujem.
1: Dakle, tri reči.
0: Da.
1: Bluzon.
0: Dobro.
1: Mentalač.
0: Dobro.
1: Siđa.
0: Da nije Niš?
1: Ne.
0: Ne? Nemam pojma.
1: Možda, mislim da možda kažu Bluzon u Nišu, ali ne.
0: Ne, da, verujem.
1: Kraljevo.
0: To je Kraljevo.
1: Siđa, da.
0: A šta je Siđa? Šta? To si mi nešto, to smo pričali bre u emisiji, zaboravila sam šta znači Siđa.
1: Ne mogu setim, ali nešto je pogrdno isto.
0: Jo, odlično.
1: Ili možda Siđa toplota, ali ne mogu setim.
0: Veliki znam, pozdrav svako... ovom prilikom i za Kraljevo, pa vas molimo da nam prevedete i ove reči, jer mi volimo da znamo, a volimo i da podelimo znanje sa drugima. Tako da, hoćemo se zaustavimo.
1: Ne, ja biš ja.
0: Ajde, ajde.
1: Ako?
0: Dobro.
1: Bre, prškav.
0: Pa opet bih rekla Niš, ali da oni kažu B.
1: Nije, nije.
0: Pa šta je?
1: Kruševac, bravo.
0: Kruševac? Što slatko. Pa nema ništa gore u Vojvodini, pa nije fair.
1: Čekaj, doći ćemo, bre.
0: Dobro,
1: ali,
0: okay.
1: Ali kod Vojvodine je druga muka, zato što su vrlo slični.
0: Pa ne za Vojvođane.
1: Ne za Vojvođane, da. Ok, idemo na kreći reklami blok, pa se u sledećem okričenju vraćamo na ove reči.
0: Tako će da se desi 100%.
2: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm. Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris. Toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket. A očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.

0: sa štedljivom.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter Klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET Televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine.

0: Idemo, okay, recite idemo mi tri reči fire, da, znači koji, da znam koji je grad. Ajde.
1: Tri reči da znaš koji je grad.
0: Ajde.
1: Majanje, Zakasao, Azdiso.
0: A, brate, to je Niš.
1: To je Niš, apsolutno.
0: Zakasao i Majanje znam.
1: Sljedeće?
0: Si.
1: Njeknja, Ualen, Katil. Sigurno ne akcentujem ovo dobro.
0: Bor.
1: Vranje.
0: Adeja, odoh, dobro.
1: Ovo ćeš pogoditi.
0: Ajde.
1: Zerzile.
0: Da.
1: Drljka.
0: Dobro.
1: Čučkalica.
0: Čučkalica, da nije Pirot.
1: Nije Leskovac.
0: Leskovac, dobro, okej.
1: Ovo je u životu da bi pogodio.
0: Ajde, čujem.
1: Jašta, Deder, More.
0: Loznica.
1: Priboj.
0: Uva, blizu, relativno,
1: okay,
0: relativno, nije
1: geografski
0: blizu. Geografski
1: zapadno.
0: Nije baš blizu,
1: ali ok. I ovo isto ne bih ni ja pogodio.
0: Da.
1: Huja, Halačine, Usontan.
0: Uf, nemam blage.
1: Prijepolje.
0: Prijepolje, ok, dobro. Molimo vas, znači sve ove reči prevedite nam, ljubim vas, ljubim vas. Imamo još.
1: Ok, sljedeći grad.
0: Spremno.
1: Nećeš kafu? Lerna?
0: Da.
1: Naprodaj.
0: A ovo mora biti Pirot, tako nećeš kafu. Ne, ne znam.
1: Koliko si omašila?
0: Šta je?
1: Znaš koliko si omašila? Subotica.
0: Ma daj.

0: Nećeš kafu?
1: Da.
0: Lerna?
1: Da.
0: Naprodaj.
1: Znači, nemam pojma što znači lerna, a ovo naprodaj da nije nešto što je na prodaju, samo da pitam.
0: Ne znam, ali nećeš kafu?
1: Nećeš kafu.
0: Okej. Okay. Dobro. Okej, okay, ovo je sad već malo komšiluk.
1: Okay.
0: Čelopek, kastig, šuplja.
1: Bukvalno nemam pojma.
0: Trebinje.
1: Okej.
0: Okay. Ali dobro, sad, ajde, možeš ovo.
1: Ajde vidim.
0: Lompreg,
1: da.
0: Na traške, derane.
1: A pa to je gore, derane, Zrenjani, neki nešto, Sombor, možda.
0: Čurug.
1: Čurug, pa dobro, tu smo gore, smo, derane mi je pomoglo stvarno, da. Ovo sve ostalo nema šanse.
0: Sljedeći.
1: Mm-hmm.
0: Penal,
1: mm-hmm.
0: glavnjak,
1: mm-hmm.
0: papras.
1: Apsolutno nemam ideju.
0: Sombor.
1: Wow, znači nemam pojma.
0: Ovo je baš komšiluk, ali ajde, ovo je počasno.
1: Ajde.
0: Kaže, fjaka,
1: da.
0: Skala, čekaj, furešti.
1: Da nisu feri.
0: Ne, furešti. Skala i fjaka, nema šansa, ovo ne bi nija pogodio.
1: Pa neko primorje, ja bih rekla, ali ono hrvatsko primorje. Ne, naše, o bože, naše, crnogorsko naše.
0: Herceg Novi.
1: Herceg Novi, daj još jedan, pročitaj mi reči.
0: Čekaj, izvini, sad mi je pobegao ovo.
1: Nešto, baš je lepo, skala, dobro, to sam zapamtila i još nešto na F je bilo strava.
0: Fjaka.
1: Fjaka, to šljaka.
0: Ne znam šta je.
1: Au, šta sam ja sve danas čula, meni se sve zbrčkalo. Ja mogu ja malo samo sedem da odmorim, da odspavam pa da se vratim u sledećeg
0: dne. Ne, ima genijalnih, ljudi su pisali ovde, da. Kaže, ali nema lele, nema Leskovac bez lele.
1: Dobro, okej, okay, ima smisla, još uvek Pančevo ne naslučujem tu nigde, nešto mi malo to malo Dučke maltretira. Evo, bez obrata, nije nego je Dukser.
0: Dukser, jeste, Dukser, bravo, bravo, bravo. Idemo na vesti i otvoramo nove teme.
2: 11 je do 4.
3: Tačno vreme, donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Decenijama, a ne godinama, slušamo priče o mešanju Srbije u sve poslove u Crnoj Gori, političkim pritiscima na dnevnom nivou, želji da širimo svoju teritoriju na račun i uštrb Crne Gore, propagiramo velikosrpske i anticrnogorske ideje, ugrožavamo državnost Crne Gore, ali zbog junačkog otpora Podgorice u tome mi ne uspevamo i slušamo kako Srbija propada, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u svom istorijskom obraćanju građanima Crne Gore. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posetila je u okviru sastanka ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Bugarske i Grčke terminal za tečni prirodni gas na ostrvu Revituza u blizini Atine. Ministri su nakon sastanka brodom posetili LNG terminal i upoznali se sa kapacitetom tog primarnog terminala za uvoz i regasifikaciju tečnog prirodnog gasa. Ruski predsednik Vladimir Putin testirao je političku zrelost Evropske unije kada je predložio bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za pregovarača za dijalog Moskve sa Evropom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
3: Sport.
4: Ministar sporta Zoran Gajić rekao je nakon potpisivanja ugovora sa mladim i perspektivnim sportistima da je država Srbije izdvojila rekordni 731 milion dinara za stipendije i tako pokazala da nastavlja politiku ogromnih ulaganja u sport. Na današnjoj svečanosti u Palati Srbije stipendijske ugovore potpisalo je 425 sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih saveza na osnovu rezultata ostvarenih u prethodnoj godini.
3: Vreme.
4: Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Maksimalna temperatura 25 stepeni.
3: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
4: Još danas radovi na deonici petlja Vrnjačka Banja, petlja Vrba u oba smera. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, saopštavaju Putevi Srbije.
3: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam viši.
2: Ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misle da je bela tehnika.

0: pomoć na putu.
1: Mi smo Play Popovi.
2: Mi smo Play
1: Popovi. E, može, da,
3: Idemo dalje, otvaramo novu temu, i dalje smo na stranici Dnevna doza pravopisa, stvarno postavljaju neka strava pitanja.
2: Da.
3: Kaže, milenijalci, da li se sećate? I onda idu razni komentari koji su genijalni, ok, neki su slikoviti, pa ne možemo da ih...
2: Da ih baš po vama nekako prikažemo, pokažemo i prenesemo. Yes.
3: Ali, evo, otvaram...
2: Evo, otvaram i ja.
3: Otvaram sa jedne, jesi spremna?
2: Ajde, može. Da čujem.
3: Kako ćete danas kupovati? Kupovat ćete iz vaše fotelje. Kolač u tiganju? Nemoguće. Ako ne verujete, pogledajte. Kolač se peče na ringliš poreta i to ravnomerno gore i dole.
2: Samo ću vam naglasiti da tekst postoji do trenutka nemoguća, da je sve ovo ostalo kolega iz glave izbacio. Mislim, ja... Kakav ti je osjećaj kad čuješ ovo?
3: Meni je to toliko nostalgično, zato što ili gledam Simpsonove, ili gledam Zmajevu kuglu, ili, znaš, kao Ninja Kornjače.
2: Ove reči imaju ukus keksa Goran, razumeš?
3: Naravno
2: se jede keks Goran,
3: ili da se umače Petit Bear u vodu.
2: Ili plazma u vodu, što sam ja obožavala da radim. Naravno, kad smo već kod tih televizijskih nostalgičnih stvari, ne možemo da ne pomenemo tajnog agenta Izija.
3: Naravno.
2: Mislim da si mi ti pričao da je tajnog agenta Izija zapravo neko naš pravio.
3: Kompletno je naša produkcija. Da, Hugo nije bio naš, ali je tajni agent Izi naš i to je stvarno impresivno kako su oni zapravo... Ima ceo dokumentarac na YouTube-u o tajnom agentu Iziju, kako je nastalo, kom je napravio, kako se igralo.
2: Gde su ti ljudi sada? Oni prave nešto i sada? Rade za neku stranu, tržište?
3: Mislim da nije na slobodi, ali iz nekih potpuno drugih razloga. No, nastavljamo dalje. Pre neki dan sam ovde citirao, pa su se smejali koleginica, ali mislim da je to možda više za nas srednje milenijalce i starije milenijalce.
2: Za generaciju X.
3: Spremna. Gore na nebu gledaj! To je avion! To je ptica! Ne, to je Superman!
2: Pazi, ja se sećam ovoga, tako da definitivno stariji milenijalci i oni koji pripadaju generaciji X, ali da, i to mi je nostalgično.
3: Ali mi smo vrlo televizijska ova grupacija, ajde kažemo, milenijalci.
2: Jesmo, svašta nešto smo, mi smo razne stvari i saznali preko TV-a, mi smo što ta generacija.
3: Pa ovo recimo, za mene je rock'n'roll način života. Pali, brate, narodnjaci su zakon.
2: A šta to beše? Ja to ne mogu da
3: stavim. To je pričaonica.
2: Jo, bravo,
3: to je najgora...
2: Jo, što je to loše bilo.
3: Najgore pranje, nije pranje para, nego uzimanje para. Znači, taj na agent Izi, ti se bar igraš. A ovde, ovo i ono, mi smo vesele devojke, su bile naj... Znači, bože, računa telefonskih.
2: Ja se sećam neki cringe fore sa te reklame, kad tip kaže, ja kažem da imaš jako lep glas.
3: A, imam smeđu kosu, tamne oči, kažu da sam komunikativan, jer je tako nešto.
2: Ja kažem da imaš jako lep glas. Jao, katastrofa.
3: Ali gde su šta radi ljudi koji su glumili u toj reklami?
2: Gde su ti fantastični ljudi? Ako slušaju trenutno Play Radio, neka se jave, pošalju fotografiju da vidim kako sad izgledaju i da napišem članak, razumeš, na Play Radio RS, da objavim ovako sada izgledaju ljudi iz reklame.
3: Treba se uradi paralelna reklama.
2: Jao, to bi tek bilo odlično. Da snime džinglove za nas, kao ja kažem da papi Joka džimaju jako lep glas.
3: E, jesi spremna da se naježiš?
2: Apsolutno.
3: Molim te, pozovi me, nemam dovoljno kredita.
2: Jo, pa brate, nemam ni ja, čuči sirotinja, smo 2022.
3: Kako da te zovem, bre?
2: Ne mogu te pozovem, mogu samo da mislim na tebe.
3: Hoćemo da stanemo ovdje sad.
2: Ja mislim da, a imamo još.
3: Milenijalci, ovo je bilo u vašu čast, imamo ih još.

0: vam poklonimo karte i ovom
1: prilikom. Vi iz Novog Sada, mi volimo Novi Sad.
0: Mi svi srećni, evo srce pravimo do ove moje obe ruke. U svakom slučaju, prijatelji iz Novog Sada, 16. maja, prekinja se smeš, viš kako prodajem film. 16. maja u Sinestoru u Novom Sadu možete da pogledate film Heidi. Ja mislim da je film onako preporučen za klince, tako da možete klince da vodite. Ako želite na poklon od nas da dobijete karte za projekciju ovog filma, sve što je potrebno da uradite, kolega, da
1: biste... Ne mogu da prestam se smejem.
0: Dobro.
1: Zamislio sam keba srce.
0: Keba srce najbolje.
1: Dragi naši lepi ljudi, evo kako možete da dobijete karte. Dakle, u pitanju je Sinestor bioskop u Novom Sadu za subotu.
0: Sutra,
1: da.
0: Kako je subota?
1: Da, u pitanju je film Heidi, a vi nam pošaljite poruku na Instagram, ali pre toga nas zapratite na Adplay Radio RS, pošaljite poruku bioskop Novi Sad ili Heidi Novi Sad, ko prvi pošalje poruku može da osvoji ove karte ukoliko ništa nije osvojio od nas u prethodnih mesec dana.
0: Sve vam je dato, samo treba zapratiti Play Radio RS i rešen problem. Jedna simpatična informacija za sve naše slušalce, dakle u Valjevu slušamo se na 106.3, a u Jagodini smo na 103.9 MHz.

0: spremna na jedan blast from the past.
1: Always.
0: Dakle, pričamo o nekim stvarima koje su specifične za milenijalci, čega se sećaju. A sad, neke stvari moram da kažem da su se dobro desile u Hollywoodu i na svetu i u pop kulturi, a to je fat shaming.
1: Da.
0: Pošto je fat shaming onako baš grozna jedna stvar.
1: Yes.
0: A reklama kaže da si bio med 4 pila u autobusu bi bilo.
1: E, baš mi uvijek bilo žao kad sam gledala tu reklamu.
0: To baš.
1: Znaš, a još ja bila onako buckasto dete, mislim se, bože, pa šta, zašto ne znam da idem ja u autobus.
0: Ja tad nisam bio buckasto, ja sam da bio mršav, ali mi je i dalje
1: pa ja sam,
0: grozno.
1: Ja sam uvijek bila onako, kako moja mama voli, kaže, ti baš imaš jake kosti.
0: Ja,
1: jake kosti.
0: A roditelji što
1: majka gledate. Majka kad ti kaže, znaš, a moja majka ono zgodna žena, znaš, ono kao Kate Moss fazona. Ja kao, dobro, mama, ne vezi.
0: Ne, ja sam na...
1: Ja imam jake kosti, sam snažna, ja sam snažna ličnost.
0: Idemo jedan rapid fire ovako, može. Pouk na Facebooku.
1: Jo, hvala dragom gospodu Bogu na nebesima što ne moram to više da radim.
0: Ideja na društvenim mrežama, ja mislim, nije postojala.
1: Znaš, oni ljudi što se naljute kad ih ne poukuješ nazad, kad ih ne bocneš nazad. Ja sam imala neke kao prijatelje, poznanike koji su uzmano, a poukuvao sam te pre 7 dana, ništa ti.
0: Kao, brate, stvarno ništa da radim. Se, bukvalno.
1: Dosadno.
0: Šok žvaki.
1: Volela.
0: I dalje najbolje žvaki. I dalje
1: volim.
0: Ikada.
1: Da.
0: Winamp.
1: Okej, Winamp, ono, to je default, ulaziš,
0: znači,
1: spadaš komp, ide Winamp.
0: Moji neki drugari dalje koriste Winamp.
1: Svaka im čast, da. Mislim da su baš cool.
0: Da, i leksikon.
1: E, to sam volela.
0: Ja, mene zanima, ajde roditelji male dece, da li leksikon i dalje postoje?
1: E, bravo, odlično pitanje, ne možemo to da znamo ti i ja, ali evo odlično pitanje za vas, 066880020 sa klinci. E sad, to moraju biti klinci koji su malo stariji razredi osnovne škole.
0: Pa recimo,
1: ono,
0: da.
1: Kod učiteljice, možda treći, četvrti razred, tad je to i krenulo i kod nas.
0: Pa ja mislim da od petog, recimo, ali da.
1: Da, dobro, tad se baš zahukta lepo, ali kao, postoji dalje ti leksikoni, ja se upisuju klinci, to je mnogo slatko.
0: A, hoćeš preko infrareda ili bluetootha?
1: Veliko, velika odluka i veliko pitanje.
0: Ali ja nemam bluetooth, imam samo infrared.
1: A, brate, ti imaš stari telefon.
0: Ceo čas prebacuješ 3 megabajta.
1: A, bukva, ako je i 3 megabajta.
0: Uloge tumačili Nebojša Burović, Violeta Peković, Tatjana Stanković i Goran Peković.
1: Jo, najlepša stvar, to kad se završavaju Ninja Kornjače fazom.
0: A, to je, uloge tumačili Nikola Simić, Vlastimir Đuza Stojiljković, Nada Blam i Ljubomir Bačića, mislim.
1: Nemam pojma, što god da si mi rekao, ja bih ti verovala, jer kao sećam se toga, to mi je bilo mnogo slatko.
0: A ovo, jugo drvo, ugo drvo, odrvo, odrvo, jugo drvo, odrvo.
1: Ja, to sam obožavala. To mi je uvijek bilo kao neko se tako lepo našali ovdje. Da. Neko je baš bio pod
0: dejstvom. Ja ne znam da li to Mićko Ljubišić radio, on je radio gomilu tih stvari, ali ovo je genijalno.
1: Ovo je odlično, ovo je odlično. Da li hoćeš još neke informacije?
0: Ja bih, recimo ovo, narezat ću ti na CD omiljene pesme da preslušaš.
1: E, ali ovo je već ono malo muvamo se faza.
0: Ne, apsolutno se muvamo.
1: I tu obavezno mora da se da prođe i neka pesma koja će baš aludirati na to šta bih ti radio i kako ja tebe vidim. To je to.
0: Naravno.
1: To je dobar miks.
0: Da li, kad smo kod leksikona, da li se i dalje dele bombone na časovima kad je nekome rođendan?
1: Ja verujem da da, jer imam te informacije od mame, moja mama je učiteljica, pa kao znam da klinci i dalje ono slavu rođendane, pa podele drugarima. To je preslatko, pevaju pesmicu i sve.
0: I kaže da nije bilo Kosmo diska, ovo slatko ne bi bilo na mom stolu.
1: Slatka neka bakica, kako to simpatično.
0: Moja baba imala Kosmo disk.
1: Da, svaka
0: moja baba je kupovala mnogo stvari preko Top Shopa, ja sam sve mogu da testiram. Mnogo jako. Idemo na kraći reklamni blok, pa se vraćamo na muziku.
2: U salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 40%. Od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris, 17.990. Kuhinja Bela 120, 12.990. Ležaj Cube, 24.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.
7: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
4: Izgleda da te je prošao bol.
3: Znaš onaj osjećaj, kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: 34,99, sladoled vanila Bel France, 1 litar, 519,99, a za članove Vero kluba, sos pesto alla genovese, Barilla 190 grama, 359,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Playlista subotom od 12.
5: Mesto broj 3.
6: Rej.
7: Where is my husband?
4: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
5: Glasajte što pre.

0: Najbolja muzika. Sada.
1: Kako potrebno ti ja uvek petkom ove nostalgične teme?
2: Pa nekako, petak, kraj nedelje, gustuješ endorfin.
1: Nećemo se vidjeti dva dana teško.
2: Ne, ali ne, ja sam i dalje impresioniran koliko smo mi bili zalepljeni za TV. Pazi sad ovo. Ja sam mog unuka sa ovim preparatom spasila, a sad ga i oženila. On je meni tako grozan bio.
1: Kako loš wingman je.
2: Zavisno si unuk ove babe, znači nema, tebi nema života u tom periodu.
1: Ne. Dobro, sreće, pa se čovjek oženio, kao znaš, pa baš strašno.
2: Je vrođena baba te rostuje.
1: Da.
2: A kaže, zbog ukočenog vrata i glavobilje sam patila celog života, ali sada mi jasno kontur zaista pomaže.
1: Jel to isto kad sledi posle, kad dok moj muž spava na njemu, on više ne hrče.
2: Sećam naravno.
1: Se, isto komfort.
2: Što su svi teli kupimo taj jastuk jer eto.
1: Naravno, a lepe rupice ona ima po sebi pa kao ja.
2: A Kassandra?
1: Pa to je kategorija za sebe.
2: A Ljovisna, a Esmeralda.
1: Seti se, a Marimar.
2: A Televisa Presenta.
1: A Titi. Odlično.
2: Ovo je dobro. Kaže, dobar dan, teta Vera, može Milica napolje.
1: E, to sam volila. Ili uz rame sa ovom izjavom je, dobar dan, molim, mogu da vam čašu vode. Znaš, kad se klinci naređaju, pa kao kod jedne mame svi piju vode.
2: Da, ili dođu u lokalnu kafanu, ono, znaš kao.
1: E, dobro, ja nisam imala to iskustvo, ali verujem da je to.
2: A ovo, okreni nulu da te bolje čujem.
1: Ja, to mi nikad nije.
2: Ne, kad imaš dvojnika ne pomaže ništa. Ja sam dvojnici.
1: Eto i to je nostalgična stvar.
2: Za ljude koji možda ne znaju, imaš fiksni telefon, ali imaš dvojnika, nekako ste vi povezani na istu liniju.
1: Da.
2: Onog trenutka kad neko od vas koristi telefon, ovaj drugi ne može da koristi telefon.
1: Tako je.
2: Sreća moja, mi smo imali dvojnika ali u zgradi, na četvrtom spratu. I pojavio se dial-up internet koji ide preko telefona. I Miša, naš dvojnik, zakači se, brate, internet, 2 sata nema fiksni, ne može niko da te dobije, ne može ništa. I onda meni Kjev, ajdi kod Miše, recimo da si jaš iz telefona. I onda ja taka dole na četvrti. Mišo, treba mami telefon.
1: Čovječe, dobro stara vremena.
2: Ne, baš je onako mala Jugoslavija.
1: Jako je Jugoslavija, ali čekaj, kad smo iskod Jugoslavije, 99. pomračenje sunca, kad smo se zatvorili u kući i morali smo da navučemo one čaršafe neke na prozore.
2: Jo, Bože, kao da je nuklearni rat.
1: Obavezno, ono, ako izađeš napolje, ako budeš gledao sunce, oslepećeš.
2: Da, ali što ne smeš da izađeš napolje, ali to su na televiziji govorili.
1: Znam, ali ljudi su bili naplašeni, pazi, to je 99. Ja mislim da je bilo neko leto nakon bombardovanja.
2: Ja se sećam da smo mi navlačili ove roletne i zavese.
1: Mi smo stvarno narod, dobro smo mi živi. Sad,
2: ali čekaj, ovo do...
1: ovo je baš
2: dođi,
1: već
2: neću ti ništa, idi u Berry Prut, ali ostavi te kolače, to je za goste. Ja u životu
1: ja
2: da sam imao 100 dinara za svaki put kad sam ovo čuo, sad bi mogao da vozim mečku.
1: Bukvalno, ja sam to čula često. Što sam ja volila da radim, ja sam volila da se iskradem u hladnu prostoriju u kući kad je slava, pa da odatle čapam tamo, nisam me dugo provaljivali.
2: To je soba za jakne i za kolače.
1: To je najbolja soba.
2: Jesi spremna za ovo?
1: Ajde.
2: Simka čokolade se prave od lešnika i krave i toga nikad ne nedostaje. Međutim, kad ima Simka tu je, ja se setim i džandue i onog ukusa što za njom ostaje.
1: I najbolji deo.
2: E zato slatka navika mi Simka postaje.
1: Zovite papija i Johač da vam snime reklamu za čokoladu koju pravite kraft neki. Da, ovo mi je bilo strava, ovo sam pevala.
2: Paničko, vrate, legenda.
1: Kad ti uđe u glavu i kad ne možeš da izbaciš to iz glave. Ali, slatki ukus detinjstva. Sad smo vas možda malo proveli kroz te nostalgične hodnike vremena. Šta sam rekla?
2: Dobro, Bajaga.
1: Čuješ ovo što
2: dobro,
1: radi?
2: Dobro, Bajaga.
1: Ne, visi, ne, petak.
2: Idemo na vesti, otvaramo nove teme.
0: 9:05. Tačno vreme donosi ti. ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Decenijama, a ne godinama, slušamo priče o mešanju Srbije u sve poslove u Crnoj Gori, političkim pritiscima na dnevnom nivou, želji da širimo svoju teritoriju na račun i uštrb Crne Gore, propagiramo velikosrpske i anticrnogorske ideje, ugrožavamo državnost Crne Gore, ali zbog junačkog otpora Podgorice u tome mi ne uspevamo i slušamo kako Srbija propada, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u svom istorijskom obraćanju građanima Crne Gore. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posetila je u okviru sastanka ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Bugarske i Grčke terminal za tečni prirodni gas na ostrvu Revituza u blizini Atine. Ministri su nakon sastanka brodom posetili LNG terminal i upoznali se sa kapacitetom tog primarnog terminala za uvoz i regasifikaciju tečnog prirodnog gasa. Ruski predsednik Vladimir Putin testirao je političku zrelost Evropske unije kada je predložio bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za pregovarača za dijalog Moskve sa Evropom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
3: Sport.
4: Ministar sporta Zoran Gajić rekao je nakon potpisivanja ugovora sa mladim i perspektivnim sportistima da je država Srbije izdvojila rekordni 731 milion dinara za stipendije i tako pokazala da nastavlja politiku ogromnih ulaganja u sport. Na današnjoj svečanosti u Palati Srbije stipendijske ugovore potpisalo je 425 sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih saveza na osnovu rezultata ostvarenih u prethodnoj godini.
3: Vreme.
4: Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično uz kišu, lokalne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Maksimalna temperatura 25 stepeni.
3: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
4: Još danas radovi na deonici petlja Vrnjačka Banja, petlja Vrba u oba smera. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, saopštavaju Putevi Srbije.
3: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs i Play Radio. Slušaj. Play. Party. Play popodne sa Johač i Papijem.
5: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač.
1: Ne,
5: kako da...
1: ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
5: Vidi, ne zanima me, ja sam viši.
1: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
5: Znači, šta znači Johač? Ljudi nadima. Misli da je bela tehnika.
1: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim. Pa zvuči, pa ne da ne kaže ne, kako ne zvuči, zvuči kako sada. Pa čekaj, ajde da se pomirim. 10
5: meseci, dobro.
1: Stani, da se pomirim. Ajde da kažemo Play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
5: Mi smo Play popodne.
1: Mi smo Play popodne.
5: E, može, da, okej.
1: Juče smo mi bili jako dobri đaci, pa Pija je rešili da vam postavimo pitanje o kom ćemo razgovarati danas, odnosno ono što će se pretvoriti u našu temu. Naravno ste svi putovali onim prelepim autobusima.
2: Međugradskim,
1: tako je, recimo Beograd-Niš, ja pamtim kao jednu trasu. I tu, pošto je malo duži put, uvek majstor pusti film da se gleda na onom televizorčetu.
2: E, ali nekako imam utisak da to češće ne radilo nego što radilo. Ja ne znam da li ko poznaje jedan autobus da je onaj WC radio za te međugradske.
1: O, ma kakvi, ali, to pazi, sam prihvatila
2: kad
1: sam u Italiji.
2: Tu je opšte poznato da se tu ne vrši velika nužda.
1: Da, da.
2: Ali uvijek da li valjda ne može da ubedi ljude da pre... I onda taj WC nikad ne radi. Jest. I te televizori redko rade. Ali ti televizori kad rade, ja mislim da postoji neka zakonska odrednica koji filmovi smeju se puštaju na tome.
1: Očigledno.
2: Pogotovo što je iz našeg vremena su to bili VHS filmovi, da. To jeste filmovi na VHS kasetama, a vidio sam posle da su bili i DVD-evi, ali bože, koliko je lista jednostavna.
1: Veoma.
2: Šta ti je prva asocijacija?
1: Pa već smo pričali Žikina dinastija, svakako.
2: Žikina
1: to
2: dinastija,
1: ići.
2: Naravno.
1: Vidiš, jedna od mojih asocijacija je i film Lajanje na zvezde, to su nama često puštali.
2: Da, ja ne znam da sam ikada gledao.
1: A, znaš, imaš uvijek nekih pametnih ljudi koji razmišljaju napred, pa recimo neki profesor ponese disk. To
2: ukoliko
1: je strava.
2: Ima, ukoliko
1: ja mislim
2: DVD,
1: da sam ja imala sreće da neko od mojih profesora možda nosio diskove pa puštao prikladne filmove za decu, a ne da gledamo Tesnu kožu.
2: Pazi, pričat ćemo o tome koji su sve to filmu, ali ja se sjećam jednom prilikom.
1: Da.
2: Da je bio film Lepota poroka.
1: O, brate,
2: taj film je heavy
1: slatki.
2: Sam za sebe.
1: Pa to ono,
2: a još kao voz, pa da, kao se voziš busom i nemaš šta da radiš, pričamo o nek digitalnom vremenu, nemaš pametnih
1: telefon.
2: Telefona, nema uopšte mobilnih telefona.
1: Neko možda ima Discman, kao možda.
2: Tako je, Walkman je realnija
1: Walkman,
2: situacija
1: da,
2: i
1: da.
2: Kao, to je to, ti se klackaš, pogotovo što kaže Ortak, jel ideš ekspresom ili onim parohijskim. Parohijski je kad staje u svakom
1: naravno.
2: Naselju, razumeš?
1: Ja se sjećam, evo sad si me podsjetio jednom prilikom negde sam išla, Sabirni centar su nam puštali. Sabirni centar.
2: Da, ali opet mi je i to lakše nego Lepota poroka.
1: Da, možda. Ja, evo, znate šta je tema. Šta ste gledali tu tokom međugradskih vožnji? Šta je ostavilo na vas traumatične posljedice?

0: Andrusa, Not That Deep. Ne znam koga ubeđujem.
1: Ne znam, možda sebe. U nastavku programa slušamo Demi Lovato i Here All Night. Sada prelazimo na Rijanu i slušamo numeru pod nazivom Stay, a 92,5 MHz slušamo se u Beogradu.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: sa Lost in Istanbul.
1: A slušat ćemo gospodina Džeruba sa numerom Deeper. Viš kako on je Alessandra, ona viče Not That Deep, on viče Deeper. Znači ima tu neka tajna
0: veza.
1: Nešto
0: se tu dešava.
1: Nešto se dešava, da. čudo se dešava, nebo se otvara. Na 102.3 MHz slušate nas gde? Pa na Rudniku.

0: Dobro su nazad. Dakle, pričamo o filmovima koji su puštani na onim starim televizorima, autobusima, na međugradskim ili internacionalnim putovanjima.
1: Traume sustižu me. Pravo.
0: Znači, ajde ovako da prođemo, ajde da prođemo, pre nego što pogledamo što su naši slušalci pisali, da. Ajde da prođemo kroz ono što su nam ziceri.
1: Ajde.
0: Znači, Žikina dinastija, sigurno.
1: Mm-hmm.
0: A Ivkova slava, sigurno.
1: To sam ređe viđala, pa dobro, tu je već i zona Zamfirova.
0: Da, to su DVD-evi, da.
1: Da.
0: A Tesna koža.
1: Mm-hmm, Tesna koža, tu su, mnogi naši slušalci su na Instagram odgovorili i baš rekli Tesna koža, to smo često gledali.
0: Dobro, šta ti još padne na pamet?
1: Meni padne na pamet Kursađije, ne daj Bože, to se dešavalo i tad znam da sam bila baš ono iziritirana, jer to je toliko jezivo, ono, čak i tad kad sam bila klinka bilo mi je jezivo, znaš, kao,
0: ja,
1: ne možemo
0: da,
1: zabaviti ono stvar.
0: Meni jedino zabavno vezano za Kursađije je kada je Mario Vrećo uzeo i ishajpovo 10.000 ljudi da ovaj, da na IMDb uglasa da su Kursađije najbolja srpska serija.
1: O, gospode.
0: I nakucali su ocenu 9 nešto.
1: O, ne, neko, kako loše.
0: Ne, baš je trolovan, jako, ali ne, Kursađije stvarno mi nikad nisu bilo smešano.
1: Da, to bi se jednom prilikom dogodilo.
0: Prost i banalan i
1: da,
0: neprijatno humor.
1: Nikako,
0: da,
1: ne. A šta su rekli naši slušalci? Pazi sad ovo, ovo me jako iznenadilo. Harry Potter i zatvorenik iz Azkabana.
0: Svako vama čast, ako ste gledali Harry Potter.
1: Da, ja mislim ovo u Škotskoj se desilo. Ovo se nije desilo u Srbiji, brali.
0: Da,
1: nema te, ko je puštao Harry Pottera, brate?
0: Ne znam.
1: Osim možda ako nije bio, kažem ti, neki pametan profa, pa na DVD-u imao.
0: Pa, e, ali sad je to razmišljeno. Znaš kako su bili oni DVD-evi za 100 dinara na trafikama?
1: Da.
0: To nikad nisu bili neki ozbiljni blockbusteri, oni su uvek bili skupi, jednako neka nije piraterija bila.
1: Da, možda, eto, možda, nemam pojma. Između ostalog, istakao se i odgovor Čitulja za Eskobara, to isto domaći film.
0: I, ali vidiš, da, taj film sam možda najmanje puta gledao i ne sećam se da je ikada pušten, da sam
1: ja
0: si ja vozio
1: busu
0: busom.
1: Ja u busu nisam, da, ja znam da sam ga gledala nešto, vjerojatno, možda u bioskopu ili na TV, u Čarstvom za Ognjenku.
0: Taj film sam pogledao jednom jedva, baš yes. Je teško pao.
1: Da, ali očigledno vidiš da ga je bilo u tim nekim autobusima, očigledno ti ja nismo išli na te linije.
0: E, ali neko je napisao 7.5.
1: O, dobro, to je super. To je zapravo zabavan film da ga gledam dok putujem, jer su
0: da.
1: Jako brze priče,
0: pa,
1: brzo se mijenjaju.
0: Da, i...
1: Tako je. Jesi gledao nekad neki strani film u autobusu?
0: Ja mislim da je jednom prilikom bio Matrix i mislim da je zabao. A to je
1: zanimljivo.
0: Već pričamo vreme DVD-eva i DVD-ova, okay, znači ja sam
1: a
0: već neka srednja.
1: A sećaš se onoga kad ideš kao autobusom i kad je već DVD player, kad autobus pređe preko neke rupe, a hvala Bogu ima ih u našoj zemlji,
0: razvalo,
1: kakav stane film, ništa
0: pa,
1: se ne
0: reša. Pa moguće to se desilo. E, ali se sećaš ti, to je, danas smo baš u nostalgiji,
1: da
0: li se sećaš u jednom kratkom periodu su bili jako popularni DVD playeri,
1: dobro,
0: kao mali laptop izgleda,
1: aha,
0: ubaciš DVD u njega, otvoriš ekran,
1: aha,
0: i kao možda gledaš film sam sa sobom. Ali
1: maglovito mi je sećanje,
0: da,
1: to, ali pamtim
0: ja bio oduševljen.
1: Čudo tehnike,
0: jer ja
1: se dešao živim u budućnosti.
0: Pazi, od uvek, ja stvarno nisam snob, znači, ali lakše mi je da idem peške
1: da.
0: Nego autobusom. U smislu, kao, autobus mi je najgora kazna, ne mogu se mrdnem, ne mogu ništa.
1: Znam.
0: I, i onda sam, kad, a uvek sam putovao autobusom,
1: da.
0: I onda kad, kad god se pojavi neka tehnologija, da može da ti pre...
1: Ovo, ulepša put.
0: Da.
1: Da, znam, to je uvek tako
0: taj
1: velika
0: DVD
1: sreća.
0: Taj DVD player je bilo ludilo i sjeća se drugar imao neku Nokiju koja je bila među prvima u boji.
1: Aha.
0: I kao teoretski možeš da konvertuješ film i da prebaciš ceo film da gledaš.
1: Čoveče.
0: Ja oduševljen
1: da,
0: zauvek.
1: Da, čoveče, neverovatno. Eto, svašta smo mi proživjeli, pa smo tu smo gde smo. Hvala Bogu da smo ovde gde jesmo. Stvarno, posle svega ove Tesne kože i Žikine dinastije i sabirni centri u autobusima.
0: E, jađili su bili.
1: Da, dešavalo se. To mi nije čudno kad mi kažeš. Ima smislu. Naravno, to je neki novi deo koji je izašao
0: dvojka. Da, tipa drugi, treći, da.
1: Tako, sa Mirkom Vasiljević. Zanimljivo. Da. U svakom slučaju, nadamo se da smo vas prošetali kroz hodnike vremena sada.
0: Bajaga tu su nama i dalje.
1: tako je.
0: A mi idemo, idemo dalje,
1: pa za iste pare sve.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Naturoplex. kod urinarnih infekcija.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
5: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si i ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir, kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju, kilogram 499, sir homoljska bela kriška, kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.
5: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
6: Prvi put u Srbiji.
5: Slušaj Johadži Papija. Slušaj Papija i Johadž od 18. maja i u svoj karti.
6: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
5: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
7: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
8: Saznaj više na www.playradio.com.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Kraj. Gotova radna nedelja. Ćao. 15. maj, polovina meseca. Kakvi ste sa lovom, da vas ne pitam, bolje ćutim. Ja neću pričati za sebe ništa.
3: Ne pitaj ništa.
2: Ne pitaj me zašto živim u kafani. Ja. Strašno. Pa malo setila sam se filmom Mi nismo anđeli. Znaš tu fantastičnu scenu kad Nikola Kojo izlazi ono iz kola, ide na večeru kod Marijinih roditelja i sluša bukvalno Bareta.
3: Da, ali za ručkom peva Čolu.
2: Gori vatra! I vičeš na svoje uvojke zlatne.
3: Ja to nisam kapirao kao klinac uopšte.
2: Tu scenu?
3: Da.
2: I, ja.
3: I onda kad sam bio malo stariji, kad sam skapirao da on želi da ostavi što lošiji utisak, troluje, da oni njega ne bi prihvatili, tako da on ne bi prihvatio dete.
2: A oni divni
3: dete,
2: neki ljudi, bože.
3: Da. Baš zanimljiv ovak. A Diklić Ćale, znači vidiš da mu je neprijatno.
2: Mnogo slatko. Da, u svakom slučaju, prijatelji, mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Družimo se ponovo od ponedeljka, a kako bi vam vikend bio dobar, znamo da će vrijeme biti bez veze, ali možda mantra može pomogne. Tako da, kolega, izvolite.
3: Dragi naši lepi ljudi, ostanite vam lepi, zdravi, nasmijani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni. Znam da je vreme ružno, ali ukoliko možete iskoristiti ovaj vikend najbolje moguće, ako ništa drugo da odmorite, možda da odradite ono prolećno spremanje kad ste već u kući, ono što odložete već dva meseca. I šta da vam kažem, uživajte u nekoj lepoj hrani, sa prijateljima ili u ljubavi, šta god da izaberete.
2: A mi sada hoćemo da vas pustimo da slušate muziku i da fino dočekate Milicu, tako da ćemo da brojimo unazad.
3: 3, 2, 1, doviđenja.
4: 9 je do 6.
5: Tačno vreme, donosi ti.
6: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
5: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
7: Na Kuli Beogradu u 19 sati počinje odbrojavanje do početka Expo 2027, koji počinje za tačno godinu dana, 15. maja 2027. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je na prvom biznis samitu 2026. prisutno više od 400 učesnika, uključujući više od 200 poslovnih lidera iz Srbije, ali i iz Evrope. On je na otvaranju rekao da slogan današnjeg samita, izgradnja vizije, savršeno odražava trenutak u kom živimo, jer kako je istakao, vizija nije slogan, već sposobnost da se ide napred čak i kada svet oko nas postaje neizvesniji. Izraelska vojska saopštila je da je nekoliko dronova naoružanih eksplozivom palo na sever te zemlje u blizini granice sa Libanom, prenosi Al Jazeera. Kako se navodi, u incidentu nije bilo žrtava niti povređenih, a izraelska vojska optužila je Hezbollah za još jedno kršenje sporazuma o primirju.
5: Sport.
7: Irski futbaler Seamus Coleman saopštio je da napušta Everton na kraju sezone posle 17 godina provedenih u klubu. Posle više od 17 godina odlučio sam da će ova sezona biti moja poslednja kao igrača Evertona, rekao je Coleman, prenosi klubski sajt. 37-godišnjak je u Everton došao januara 2009. i umeđu vremenu postao ikona kluba sa stadiona Hill Dickinson. Pouzdani defanzivac je odigrao 433 utakmice u svim takmičenjima i postigao 28 golova, rekord je kluba po broju utakmica u Premier ligi sa 372 meča.
5: Vreme.
7: Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Posle podne uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme. Jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Duvaće slabi umereni južni i jugozapadni vetar krajem dana i tokom noći uz kretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni.
5: Vremensku prognozu donosi ti
6: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
5: Stanje na putevima.
7: Od danas pa do 30. maja tokom svetlog dela dana izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici Sremska Mitrovica Ruma. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj traci u smeru ka Šidu, i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticenom trakom, a u suprotnom smeru voznom i zaustavnom, saopštavaju Putevi Srbije.
5: Stanje na putevima donosi vam
6: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
1: Dobar dan, dragi ljudi, 15. maj je tu, platu smo već potrošili, ulazimo u drugu polovinu meseca i snalazimo se kako to Balkanci uvek umeju. Ne znam ni ja kako se snalazimo. Evo, stvarno da me pita neko, ne znam šta bih rekla. U ime Milica, sa vama sam do pola 10. Slušamo najbolju muziku i delimo baš super poklone danas, tako da pažljivo slušajte. Uskoro slušamo Stay, Where Did You Go?

Slušali smo Stay. Danas se družimo do pola deset i danas će biti dosta ulaznica za crtane filmove, tako da obratite pažnju ako želite da vodite vaše klinice da pogledaju nešto lepo. Počinjemo sa Podolom za jedno 15-20 minuta. Do tada slušamo Bad Romance, Eyes Closed i Dark Horse.

Adore You i najbolja muzika sada. Slušamo se u celoj Srbiji, u Požarevcu smo na 102,3, a u Paraćinu na 104,6. Evo nam ga, Ed Sheeran, uživajte.

Dobar dan, slušate Play Radio, pred nama je porodični vikend u Sinestar bioskopima 16. i 17. maj, a ja vas vodim u Sinestar u Pančevu. 16. ili 17. maja možete pogledati film Heidi i mali ris, priču o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi u srcu švajcarskih Alpa. Ako ste iz Pančeva, možete birati kog dana želite da pogledate film i u koliko sati, ali je potrebno da se prvi javite na naš Instagram profil playradio.rs, napišite Pančevo, Heidi, nešto od toga i požurite.

0: kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
1: Izgleda da te je prošao bol.
0: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
3: 3, 2, 1.
4: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
4: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
8: Količina robe je ograničena.
6: www.svetofor.rs.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Villager trimeri. Spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager. Villager.

0: srca štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Dođite na porodični vikend u Sinestar i Koncept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
6: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
5: Glasajte što pre.
7: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: Beogradu u 19 sati počinje odbrojavanje do početka Expo 2027 koji počinje za tačno godinu dana 15. maja 2027. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je na prvom biznis samitu 2026. prisutno više od 400 učesnika, uključujući više od 200 poslovnih lidera iz Srbije, ali i iz Evrope. On je na otvaranju rekao da slogan današnjeg samita "Izgradnja vizije" savršeno odražava trenutak u kom živimo, jer kako je istakao, vizija nije slogan, već sposobnost da se ide napred čak i kada svet oko nas postaje neizvesni. Izraelska vojska saopštila je da je nekoliko dronova naoružanih eksplozivom palo na sever te zemlje u blizini granice sa Libanom, prenosi Al Jazeera. Kako se navodi, u incidentu nije bilo žrtava niti povređenih, a izraelska vojska optužila je Hezbollah za još jedno kršenje sporazuma o primirju. Sport. Irski futbaler Seamus Coleman saopštio da napušta Everton na kraju sezone posle 17 godina provedenih u klubu. Posle više od 17 godina odlučio sam da će ova sezona biti moja poslednja kao igrača Evertona, rekao je Coleman, prenosi klubski sajt. 37-godišnjak je u Everton došao januara 2009. i umeđu vremenu postao ikona kluba sa stadiona Hill Dickinson. Pouzdani defanzivac je odigrao 433 utakmice u svim takmičenjima i postigao 28 golova, rekao je kluba po broju utakmica u Premier ligi sa 372 meča. Vreme. Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Poslopodne uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će uslaviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Duvaće slabi umereni južni i jugozapadni vetar krajem dana i tokom noći uz kretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
0: Od danas pa do 30. maja tokom svetlog dela dana izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici Sremska Mitrovica-Ruma. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticenom trakom, a u suprotnom smeru voznom i zaustavnom, saopštavaju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

Jao ljudi, vreme jeste ovako kako je, a mi brojimo dane do leta. Ostalo je još koliko, 37 dana do leta, neverovatno, neverovatno. Ako nas slušate u Novoj Varoši, slušate nas na 102,7 MHz, tu su nam Selena Gomez i Charlie Puth.

Veoma simpatična Paloma Faith i How You Leave a Man. U narednih 10 minuta na Play Radio slušat ćete End of the World, Kiss i Starboy. Ako želite, možete slušati i neku od naših digitalnih stanica putem Play sajta ili Play aplikacije. Slušamo Starboy na Play.

Ok, vreme svadbi će uskoro krenuti, a ovo je nekako pesma za prvi ples uvek i od uvek od kad se pojavila, pa me tako i podsjeća na neke svadbe, da. Beauty je čiran. Ljudi, sutra je subota, sutra od 12 slušate playlistu, a jedan od noviteta za koji možete glasati u okviru playliste jeste Charlie Puth, stvar se zove Reply to This. Ako vam se sviđa, pa vi pojačano glasajte, slušamo je upravo sada.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artike za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
1: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: 3, 2, 1.
5: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
6: If you're all in, we're all in.
5: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
7: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Ovaj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Znate

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
1: Playlista subotom od 12.
3: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
1: Najloran Dinner Party Mo, Honey Bun Leoni i Callum Scott Stay Amy Esther Give It To Me Pauza Magnetic Playlista
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs Glasajte što pre.

0: IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je sa ministarkom kulture Grčke Lino Mendoni o unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti kulture, očuvanja kulturnog nasleđa i jačanja institucionalnih veza Srbije i Grčke. I tom prilikom istakao da su dve zemlje povezane tradicionalno prijateljskim odnosima i međusobnim poštovanjem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je strateški cilj Srbije pozicioniranje kao ključne tranzitne zemlje za energetske rute, što će direktno ojačati geopolitičku poziciju države. Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a završen je u New Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog različitih stavova među nekim članicama o situaciji na Bliskom istoku, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova Indije.
1: Sport.
2: Fudbalska Superliga Srbije nastavlja s ovog vikenda utakmicama šestog kola play-offa i play-out. Crvena zvezda je već obezbedila titulu i gostovaće Radniku iz Surdulice u nedelju u 18.30. Partizan i Vojvodina se bore za drugo mesto i očekuje ih također gostovanje. Crno-bijeli Čukaričkom na Banovom brdu u nedelju u 16 sati, a Novosađani i OFK Beogradu na Staroj Karaburmi u nedelju u 20 časova.
1: Vreme.
2: Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, 25 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Još danas izvode radovi na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije na deonici petlja Vrnjačka Banja, petlja Vrba u smeru ka Banji. Za saobraćaj je zatvorena, preticena traka, navode Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima. Donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

I nadam se da ste završili sa obavezama, da možete da se posvetite muzici koju volite. Mi smo sa vestima završili za celu ovu nedelju. Sledeće vesti slušate tek u ponedeljak, što znači da na Play Radio slušate samo muziku, a naredni 45 minuta neće biti ni reklama. Teddy Swim stiže, slušat ćemo Bad Dreams, Zeddy, Katy Perry sa 365, a sada John Kay.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Slušali smo On My Own, vreme je da vam poklonim dve ulaznice za crtani film Tike, topla i duhovita animirana avantura, prati jedinstveni par patika ono što vam mogu reći jeste da je crtani film pun neobičnih susreta, ličnih izazova, patike otkrivaju da je za istinsku radost potrebno prihvatiti i bol, jer život je putovanje, čak i kada si samo jedna mala patika u velikom gradu. Sutra u Takvodu u 5 popodne, brzo mi pišite na Instagram profil Play Radio RS, napišite Takvod i dobijete

0: Ponedeljak. Zato što ako pažljivo slušate Papija i Jovanu od ponedeljka, možete osvojiti ulaznice za jedan od boljih blues rock bendova današnjice koji nastupaju 12. juna u Luci Beograd. U pitanju su Kaleo koji stižu prvi put u Srbiju. Tako da pažljivo slušajte Play i pratite nas na Instagram stranici Play Radio RS zato što možete osvojiti i ove ulaznice. Ostanite uz Play i uživajte.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: slušaj Play Urban.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni tačka se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si i ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni tačka se.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
3: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

Dragi moji plevci, ušli smo u poslednji sat druženja za ovaj petak i za celu ovu nedelju. Sutra od 12 uživate uz Natašu i playlistu, bit će loše vreme, pa eto prilike da uživate u omiljenoj muzici i da malo odmorite u toplini doma svoga. Ili se već organizujete, vi to najbolje znate. Teddy Swims nam stiže za jedno 6 minuta, Glockenbach za 3, sada Ditonela Piaggia. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Srećan petak, dragi moji ljudi, Kragujevac, nasluša na 102,3 MHz, počela sam već da gutam slova, bližimo se kraju večerašnjeg druženja, a i bila je naporna nedelja. David Guetta i Sam Martin sa Dangerous uskoro, Ed Sheeran i Skeletons, mamilina jedna. Sada slušamo Old Town Road. Yeah.

Pet Megan Trainor, ja sam Milica Lazić i puštam vas da idete u petak veče. Pozdravljamo se ovde. Naravno, družit ćemo se ponovo u ponedeljak. Za vikend su najavili neke oluje, pa eto, budite pažljivi u smislu da budete u zatvorenom prostoru već kada krenu oblaci da se navlače. Budite mi pažljivi, budite mi nasmejani, zabavite se, opustite se, pa se čujemo ponovo u ponedeljak. Doviđenja!

0: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
1: Prvi put u Srbiji.
0: Slušaj Johadži Papija. Slušaj Papija i Johadž od 18. maja i u svoj karti.
1: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
0: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
2: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
0: Saznaj više na www.playradio.rs.

najviše hitova na celoj skali. Play Radio. Najbolja muzika. Sada.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.